0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.
1: Uită-te la ea, vă vezi pe

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

گذاشتم. آره شیگویم افهم نفوه نجمم.

0: Fly. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Substanța explozivă din drona de tip Gheran 2, depistată în satul Copanca, raionul Căușeni, a fost detonată în condiții de maximă siguranță de geniștii Armatei Naționale cu sprijinul poliției. În urma examinării tehnice, specialiștii au stabilit că aparatul conținea aproximativ 40 de kilograme de material exploziv cu elemente de fragmentare. Potrivit poliției, drona de proveniență rusească a fost avariată în urma impactului cu solul și a incendiului izbucnit după aprinderea combustibilului din rezervor. Aripile și partea posterioară a aparatului au fost distruse de flăcări, însă partea de luptă a rămas conectată la sistem, fără ca încărcătura explozivă să fie declanșată. Specialiștii au decis neutralizarea controlată a încărcăturii, operațiunea fiind desfășurată fără incidente și în condiții de securitate maximă. O dronă a fost găsită în apropierea unei case de locuit din satul Copanca, iar locatarii din zone au fost evacuați preventiv. Conform informațiilor comunicate de Armata Națională, obiectul de zbor a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare recomandă producătorilor agricoli să intensifice măsurile de protecție a culturilor în contextul înmulțirii cazurilor de atacuri ale mistreților. Totodată, agricultorii sunt îndemnați să anunțe autoritățile imediat ce constată pagube pentru ca acestea să poată fi documentate și investigate. Potrivit ministerului, proprietarii sau gestionarii terenurilor agricole trebuie să fotografieze și să înregistreze video pagubele, să estimeze suprafața afectată și să informeze autoritatea publică locală și gestionarul fondului cinegetic în cel mult 24 de ore de la constatarea prejudiciului. Ulterior, gestionarul fondului cinegetic este obligat să verifice situația în teren în maximum 48 de ore și să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea unor noi atacuri. Autoritățile precizează că dacă se constată necesitatea reducerii efectivului de mistreți care provoacă pagube, gestionarul fondului cinegetic poate solicita Ministerului Mediului aprobarea unei cote suplimentare de recoltare și autorizarea intervenției inclusiv în perioadele legale de vânătoare în condițiile prevăzute de legislație. Pentru a limita riscul producerii unor noi prejudicii, Ministerul Agriculturii recomandă fermierilor să organizeze paza culturilor, să utilizeze câini de pază, să instaleze garduri de protecție, inclusiv electrice, precum și dispozitive acustice sau vizuale de speriere. De asemenea, agricultorii sunt îndemnați să colaboreze permanent cu gestionarii fondurilor cinegetice și cu autoritățile locale pentru monitorizarea efectivelor de mistreți și prevenirea pagubelor. Autoritatea Națională de Integritate, ANI, a constatat o avere cu caracter nejustificat în valoare de peste 300.000 de lei în cazul unui fost vicepreședinte al judecătoriei Chișinău, sediul central, și al membrilor familiei acestuia. Instituția va solicita instanței confiscarea sumei. Potrivit ANI, în urma procedurii de control s-a stabilit existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile efectuate în perioada anilor 2017-2018 și 2024. Diferența identificată, calificată drept avere cu caracter nejustificat, este de peste 300.000 de lei. Autoritatea a anunțat că va transmite cauza în instanța de judecată pentru examinarea cererii privind confiscarea averii nejustificate în cuantumul diferenței constatate. Totodată, ANI a dispus încetarea mandatului a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei vizate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și ploi în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore, rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: În 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cele două cadavre descoperite în Iazul din localitatea Denceni, raionul Ialoveni, aparțin unor persoane de sex feminin, au stabilit oamenii legii în urma investigațiilor preliminare. Potrivit poliției, una dintre victime avea estimativ între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni pentru identificarea celor două victime și verifică dacă între acestea există o legătură de rudenie. Autoritățile fac apel la cetățeni să anunțe de urgență poliția prin intermediul serviciului 112 dacă au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele luni, iar dispariția acestora nu a fost sesizată anterior și informațiile privind vârsta victimelor corespund persoanelor căutate. În dimineața zilei de ieri, poliția a anunțat că în timpul investigațiilor desfășurate în Iazul din Denceni au fost descoperite cadavrele a două persoane. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare, iar scafandrierii au verificat zona. Duminică, la ora 15, poliția a fost sesizată de către un pescar, precum că a depistat ceva suspect în Iazul din Denceni-Ialoveni. Grupul operativ s-a deplasat imediat la fața locului, găsind mai multe părți ale corpului uman. Intensificarea activității pastoral-misionare, extinderea serviciului preoților capelani și dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile publice s-au numărat printre principalele subiecte discutate la prima ședință de lucru prezidată de înalt preasfințitul părinte Antonie, în calitate de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. În cadrul ședinței au fost analizate proiecte aflate în desfășurare și principalele provocări din domeniile pastoral, administrativ, social, filantropic, educațional și cultural. Totodată au fost stabilite direcțiile de acțiune pentru perioada următoare, cu accent pe consolidarea activității pastoral-misionare și extinderea slujirii preoților capelani în spitale, instituții de învățământ, penitenciare, structurile de apărare și ordine publică, precum și în alte instituții în care este necesar sprijin spiritual. Înalt preasfințitul părinte Antonie a fost înscăunat în funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor la 12 iulie 2026 în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Biserica Sfinții Trei Ierarhii din Chișinău. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 28 de bani, cu 5 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 28 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și ploi în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi. Festival

0: Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet, condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii, Dan Bittman și legendara formație Holograph. 18 iulie, de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
7: Voi vedeți să ce simt? Nu e voie!
8: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
6: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.

0: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
4: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Europe Live. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Substanța explozivă din drona de tip Gheran 2, depistată în satul Copanca, raionul Căușeni, a fost detonată în condiții de maximă siguranță de geniștii Armatei Naționale cu sprijinul poliției. În urma examinării tehnice, specialiștii au stabilit că aparatul conținea aproximativ 40 de kilograme de material exploziv cu elemente de fragmentare. Potrivit poliției, drona de proveniență rusească a fost avariată în urma impactului cu solul și a incendiului izbucnit după aprinderea combustibilului din rezervor. Aripile și partea posterioară a aparatului au fost distruse de flăcări, însă partea de luptă a rămas conectată la sistem, fără ca încărcătura explozivă să fie declanșată. Specialiștii au decis neutralizarea controlată a încărcăturii, operațiunea fiind desfășurată fără incidente și în condiții de securitate maximă. O dronă a fost găsită în apropierea unei case de locuit din satul Copanca, iar locatarii din zone au fost evacuați preventiv. Conform informațiilor comunicate de Armata Națională, obiectul de zbor a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare recomandă producătorilor agricoli să intensifice măsurile de protecție a culturilor în contextul înmulțirii cazurilor de atacuri ale mistreților. Totodată, agricultorii sunt îndemnați să anunțe autoritățile imediat ce constată pagube pentru ca acestea să poată fi documentate și investigate. Potrivit Ministerului, proprietarii sau gestionarii terenurilor agricole trebuie să fotografieze și să înregistreze video pagubele, să estimeze suprafața afectată și să informeze autoritatea publică locală și gestionarul fondului cinegetic în cel mult 24 de ore de la constatarea prejudiciului. Ulterior, gestionarul fondului cinegetic este obligat să verifice situația în teren în maximum 48 de ore și să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea unor noi atacuri. Autoritățile precizează că dacă se constată necesitatea reducerii efectivului de mistreți care provoacă pagube, gestionarul fondului cinegetic poate solicita Ministerului Mediului aprobarea unei cote suplimentare de recoltare și autorizarea intervenției inclusiv în perioadele legale de vânătoare în condițiile prevăzute de legislație. Pentru a limita riscul producerii unor noi prejudicii, Ministerul Agriculturii recomandă fermierilor să organizeze paza culturilor, să utilizeze câini de pază, să instaleze garduri de protecție, inclusiv electrice, precum și dispozitive acustice sau vizuale de speriere. De asemenea, agricultorii sunt îndemnați să colaboreze permanent cu gestionarii fondurilor cinegetice și cu autoritățile locale pentru monitorizarea efectivelor de mistreți și prevenirea pagubelor. Autoritatea Națională de Integritate ANI a constatat o avere cu caracter nejustificat în valoare de peste 300.000 de lei în cazul unui fost vicepreședinte al judecătoriei Chișinău, sediul central, și al membrilor familiei acestuia. Instituția va solicita instanței confiscarea sumei. Potrivit ANI, în urma procedurii de control s-a stabilit existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile efectuate în perioada anilor 2017-2018 și 2024. Diferența identificată, calificată drept avere cu caracter nejustificat, este de peste 300.000 de lei. Autoritatea a anunțat că va transmite cauza în instanța de judecată pentru examinarea cererii privind confiscarea averii nejustificate în cuantumul diferenței constatate. Totodată, ANI a dispus încetarea mandatului a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei vizate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și ploi în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: când ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: conectivitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldunea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar

0: 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cele două cadavre descoperite în Iazul din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni, aparțin unor persoane de sex feminin, au stabilit oamenii legii în urma investigațiilor preliminare. Potrivit poliției, una dintre victime avea estimativ între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni pentru identificarea celor două victime și verifică dacă între acestea există o legătură de rudenie. Autoritățile fac apele la cetățeni să anunțe de urgență poliția prin intermediul serviciului 112 dacă au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele luni, iar dispariția acestora nu a fost sesizată anterior și informațiile privind vârsta victimelor corespund persoanelor căutate. În dimineața zilei de ieri, poliția a anunțat că în timpul investigațiilor desfășurate în Iazul din Dânceni au fost descoperite cadavrele a două persoane. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare, iar scafandrierii au verificat zona. Duminică, la ora 15, poliția a fost sesizată de către un pescar, precum că a depistat ceva suspect în Iazul din Dânceni, Ialoveni. Grupul operativ s-a deplasat imediat la fața locului, găsind mai multe părți ale corpului uman. Intensificarea activității pastoral-misionare, extinderea serviciului preoților capelani și dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile publice s-au numărat printre principalele subiecte discutate la prima ședință de lucru prezidată de înalt preasfințitul părinte Antonie, în calitate de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. În cadrul ședinței au fost analizate proiecte aflate în desfășurare și principalele provocări din domeniile pastoral, administrativ, social, filantropic, educațional și cultural. Totodată au fost stabilite direcțiile de acțiune pentru perioada următoare, cu accent pe consolidarea activității pastoral-misionare și extinderea slujirii preoților capelani în spitale, instituții de învățământ penitenciare, structurile de apărare și ordine publică, precum și în alte instituții în care este necesar sprijin spiritual. Înalt preasfințitul părinte Antonie a fost înscăunat în funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor la 12 iulie 2026 în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. A dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 28 de bani, cu 5 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 28 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și ploi în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play Dialog Matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitat special, Doina Danielean. Te invită la Dialog Matinal.
1: Bună dimineața, sunt Doina Danielean și vă invit astăzi la un dialog matinal muzical. Și după prima melodie, cred că bine v-ați dat voi seama cine este interlocutoarea mea de astăzi în dialog matinal muzical. Nimeni alta decât Mariana Linga. Bună dimineața și bine ai venit la Radio Play.
2: Bună dimineața, bine te-am găsit, Doinița, și bine v-am găsit, dragi radioascultători.
1: Foarte fericită sunt să te aud, să te văd în prezență fizică aici în studioul nostru, pentru că în prezență muzicală mai ești prin playlist-ul nostru, îndeosebi în orele de dedicație, să știi că lumea îți solicită melodiile. Astăzi o să aflăm chiar de la tine mai multe detalii despre Mariana Linga. Vreau să faci cunoștință mai îndeaproape cu toți ascultătorii noștri Radio Play. De unde vine Mariana Linga?
2: Vin din orașul Iova. Sunt născută în localitatea Cupăran, de acolo și copilăria mea și părinții mei. La fel este de raionul Iova. Să știți că mă bucur foarte mult că am ajuns astăzi aici. Cum ai spus și tu, că în prezență fizică, mă bucur să te văd și pe tine, Doinița. Și da, deseori când conectez radioul, îmi aud melodiile și aud chiar și mesajele când se solicită. Da. Și mă bucur foarte, foarte mult. Și să știi că chiar astăzi zic, măi, mă bucur mult că iată a venit timpul ca să vin chiar aici să-mi audă și vocea radioascultătorii și să le mulțumesc personal, să le mulțumesc că solicită melodiile mele, pentru care mă bucur foarte mult și le sunt recunoscătoare.
1: Știu că acum ești în plin lansare, lucrezi la multe melodii noi, probabil unele dintre ele mai stau în sertare. Și totuși, până să ajungem la subiectul ăsta, cum s-a înfiripat acolo în sufletul tău dragostea pentru muzică?
2: Așa este, Doniță, să știi că este o istorioare așa chiar interesantă, de-a binelea, da. Fiindcă oriunde nu aș pleca, la toți spun că prin 2004, îmi pare că mama mea a fost angajată ca conducător artistic în localitate.
1: Așa.
2: Și nici eu nu știam că pot să cânt, sau am voce, sau am un talent acolo, dar mama fiind ca conducător artistic în sfera artei, zici că trebuie să am și un copil care să cânte, să iasă pe scenă, că orice concert se începea cu mine, se termina la fel cu mine. Așa. M-a dat la școala de arte, părinții, am învățat acolo acordeonul, am avut specialitatea acordeon. De regulă se învață 5 ani acordeonul, dar eu, ca să termin clasa 9 la școala generală, mama zice că mai ai un an, te duci și la 6 ani și faci acordeonul, ca să nu stai pe loc, ca să nu uiți, să nu se piardă.
1: Deci dragostea ta de muzică a început de la acordeon.
2: Da, așa este. Așa este. Instrumentul meu de bază este acordeonul.
1: Așa.
2: Și am învățat până în clasa 9 deja și terminând clasa 6 la școala de arte, după care am mers la colegiu din orașul Cahul, după care să știi că cred că s-a stopat un pic arta mea. Nu că s-a stopat arta, dar am stopat din a merge la învățătură mai departe, fiindcă m-am căsătorit, au apărut copii. Ei, și deja, dacă copiii, când sunt copii, asta deja e altă parte. Dar oricum nu am lăsat.
1: Dar mama le cânta cântece de leagăn,
2: da, probabil. Desigur, desigur. Copiii foarte mult au stat la bunici și mai stau la bunici. Mereu mama le-a cântat. Așa. Mă bucur foarte mult că au o conexiune foarte frumoasă între ei. Pe această cale o salut și mulțumesc mamei și tatei pentru tot ce au depus în mine, pentru tot ce au avut mai bun, au pus în mine, au pus în noi de regulă copii, că suntem 3 copii la mama și la tati.
1: Așa.
2: Eu fiind Merzina, prima m-am căsătorit, copiii mei sunt cei mai mari. Ei, așa este viața.
1: Cu mersul vieții nu te pui.
2: Așa.
1: Ok, și după?
2: După...
1: Ne-ai zis că ai luat o pauză de la,
2: da,
1: de la cariera muzicală,
2: da,
1: ți-ai
2: de la
1: văzut
2: cariera.
1: De cariera de mamă, de femeie, de soție.
2: Așa este, da.
1: Așa.
2: Și să știi că am lansat prima mea melodie de repertoriul meu propriu, chiar la 30 de ani ai mei. Mm-hmm. Prima melodie a fost dedicată soțului, adică o melodie de dragoste, după care a fost melodia Dragi Părinți, care adesea o aud aici la Radio Play.
1: Așa.
2: A fost dedicată părinților mei și a fost cântată în premieră chiar de ziua mea de naștere. A fost așa ca o dedicație din tot sufletul și din toată inima pentru ei și pentru toți părinții, care le dorim mult sănătate la toți, cei care și-au părinții aproape, asta e o bogăție și este tot ce este mai frumos pe lumea asta.
1: Referitor la melodii, știu că ai menționat de dragi părinți și mă gândesc să o ascultăm după pauza de publicitate. Totuși știu că ai o dragoste aparte față de muzica populară. Bine, tu cânti și muzica ușoară și muzica populară.
2: Așa
1: de,
2: este.
1: De unde a pornit dragostea pentru muzica populară?
2: Totuși,
1: de la acordeon?
2: Da, cred că da, de la acordeon și de la mama. Eu cred că mama a pus ce a vrut să se realizeze ea în viață, eu cred că a pus în mine. Și cum suntem noi? Poate că ce nu realizăm noi ca părinți, vrem ca copiii noștri să fie realizați. Așa. Și asta e de la mama. Mama cântă popular, nu am auzit-o niciodată să cânte muzică ușoară prin casă, doar populară. Și cred că de la ea și-am luat asta.
1: Da, muzica ușoară?
2: Muzica ușoară...
1: A venit pe parcurs?
2: Da, a venit pe parcurs pentru că fiind și în evenimentele private, desigur că la eveniment se cere și muzică ușoară și muzică populară, diferite stiluri și zic că ar trebui să încerc și am melodii și în repertoriu și de muzică ușoară.
1: Noi am ascultat Dorul de Părinte, prima melodie. Vorbește-ne un pic despre ea. Când a fost lansată? Cu cine ai muncit la ea?
2: Da, a fost lansată cu câteva luni în urmă. A fost dedicată părinților, tuturor părinților și am colaborat cu maestrul Oleg Baraliuc. Pe această cale îl salut cu mare drag și îi mulțumesc din suflet pentru toate melodiile, fiindcă majoritatea melodiilor din repertoriul meu sunt semnate de dumnealui. Să știi că e o mândrie pentru mine și mă bucur foarte, foarte mult că am așa colaborare minunată și de succes.
1: Eu vreau să luăm scurtă pauză de publicitate, după care avem Viața mea ești tu.
2: Da.
1: Vorbește-ne un pic despre această melodie.
2: Viața mea ești tu, la fel este o melodie de dragoste pentru toți îndrăgostiții. Aici a fost deja o colaborare cu Adi Carp. La fel, îl salut cu mare drag și îi mulțumesc pentru această melodie. Să știi că parcă a citit gândurile mele când a făcut această melodie, fiindcă eu i-am spus, domnule Adi, vreau ceva de dragoste. Și el parcă a citit și prin viața mea și prin viața noastră de familie și a făcut această melodie chiar special, parcă e personalizată.
1: Ascultăm neapărat după scurtă pauză de publicitate, Viața mea ești tu. Invitata mea de astăzi în Dialog Matinal Muzical este Mariana Linga. Rămâneți aproape. Puteți, apropo, să dați mesaje pentru invitata noastră de astăzi la pagina de Facebook Radio Play. Cu mare drag o să-i le citesc și să-i facem o primire cât mai călduroasă, dar și să o cunoaștem mai îndeaproape pe ea și muzica ei. Publicitatea și vine Viața mea ești tu, de la Mariana Linga la Dialog Matinal Muzical.
0: Publicitate.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Vă reamintesc, suntem în dialog matinal muzical astăzi, prezent în studioul Radio Play Mariana Linga cu melodiile sale. Noi am ascultat Viața mea ești tu, o melodie creată în colaborare cu Adi Carp, pe care îl salutăm. Cânți aici despre dragostea ta, despre jumătatea ta. Cât de multă susținere ai în tot ceea ce faci de la bărbatul de lângă tine?
2: Da, să știi că am foarte mare susținere, chiar și cum s-a cântat și în melodie. Când mi-e greu, mereu Malină, chiar mă ține pe palme, îi mulțumesc foarte, foarte mult. Eu știu că ne ascultă acum, este conectat și el pe frecvențele Radio Play. Dragule, îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce faci pentru mine și pentru familia noastră și chiar este o susținere enormă din partea lui, fiindcă facem parte ambii din acest domeniu și el cel mai bine mă înțelege.
1: Deci ăsta e secretul.
2: Cel mai bine mă înțelege cum este, când sunt obosită, când suntem obosiți, mai puțin vorbim ca să nu ne certăm, fiindcă când suntem obosiți, adică poate să mai scăpăm
1: de ceva. Țandăra.
2: Așa este și ne înțelegem foarte bine. Știu că este greu. Este foarte greu muncind cu oamenii, dar într-un final ambii suntem puternici și păstrăm familia noastră frumoasă.
1: Știm că ai și o lansare, bine, formatul radioului nostru nu permite să o difuzăm, dar ai creat și un videoclip la această lansare și ești acum prezentă prin multe studiouri de televiziune, da, de radio, podcasturi probabil și pe online în o lansare, Șoferița se numește,
2: da,
1: acea
2: așa
1: melodie.
2: Este.
1: Ai creat și videoclip pentru ea.
2: Da, așa este, am creat și un videoclip foarte frumos, zic eu că pentru mine este o premieră, fiindcă am lucrat cu foarte mulți oameni. Pot să spun că am lucrat în localitatea Borogani, raionul Leova. Deci am plecat acolo, fiindcă acolo avem niște prieteni minunați care m-au ajutat foarte, foarte mult la realizarea acestui mare proiect, pentru că am avut nevoie de multe autospeciale, cum acolo se vede și videoclip, dragilor, dacă doriți, intrați pe canalul de YouTube și găsiți Șoferița Mariana Linga, ca să știți și voi despre ce este vorba. Acolo am lucrat, a fost și tractor, a fost și motocicletă, am fost ajutată foarte mult de familia Jalbă, de Maria, o bună prietenă a familiei noastre și familia ei minunată, de doamna primar din localitate, la fel s-a implicat foarte mult în realizarea acestui proiect și mulți, mulți locuitori din sat au fost alături de mine, pe care le mulțumesc foarte mult.
1: Și au văzut acolo în realitate cum se creează, cum se filmează un videoclip.
2: Da, exact, așa este, să știți că au fost foarte, foarte entuziasmați. Chiar mergând pe drum spre Chișinău este și Maria cu mine, da, care mi-a spus că a citit câteva mesaje în care se spune, dar când o să mai fie filmări, că vrem să participăm și noi. Adică oamenii parcă așteaptă încă o filmare și zic eu, dragilor, să știți că cred eu că nu o să întârzi foarte mult cu încă o premieră în localitatea voastră.
1: Te gândești tu ceva de sat,
2: da,
1: ceva,
2: da,
1: de casă părintească, poate, ceva
2: așa
1: de rădăcini, de neam, de țară.
2: Vine una pe drum, frumos, să știi că se face ceva acolo în studio și chiar mă gândeam, zic, măi, dacă am văzut că lumea este așa de deschisă. Am văzut că se uitau și de peste gard, stăteau și se uitau cum merge filmarea, fiindcă a fost camere de luat vedere, foarte multă lume implicată și chiar le-a fost interesant și m-am bucurat foarte mult pentru că am avut alături atâta lume și m-am convinsă cu o dată că mă iubește lumea și le mulțumesc din suflet pentru susținere.
1: Și asta e minunat, apropo, să te întorci la rădăcini, să creezi ceva acolo și oamenii cumva să înțeleagă că punem tot mai mult accent pe țară, pe satele noastre, pe gospodăriile noastre, pe oamenii noștri valoroși.
2: Exact, de ce și am vrut să facem filmarea în localitate și am vrut oamenii să fie simpli, să nu fim machiați, coafați, îmbrăcați în haine de seară, rochii de seară.
1: Să nu fim
2: ceea
1: ce nu suntem, pentru că nu suntem zi de zi machiați.
2: Exact.
1: Și la
2: să fim noi reali. Chiar când am spus anunțul, vreau să vină toată lumea așa cum sunteți voi. Nu vă gătiți, nu vă chitiți mult. Veniți așa cum sunteți voi, că vă vreau natural, să se vadă toată naturalețea. Dragilor, vă mai spun încă o dată să intrați pe canalul de YouTube, să găsiți Șoferița, să dați acolo un like. Și vreau să vă mai spun că am lansat și un concurs care va folosi sunetul. Am acolo și un cadou pentru cei care vor avea cele mai multe aprecieri.
1: De trenduri, probabil.
2: Este. Ne ținem și noi de trenduri, mergem în pas cu moda, cum s-ar spune.
1: Tu ești, apropo, foarte prezentă pe rețelele de socializare. Vreau și despre asta să vorbim, dar vorbim un pic mai târziu, că am o melodie la temă, dacă tot am zis de sat. Știi tu, azi în sat hora pornește.
2: Exact.
1: Și aici e muzică și text Oleg Baraliuc.
2: Da, așa este. Să știți că când am fost prima dată la domnul Oleg și am vrut să am o colaborare, am spus că vreau ceva de sat, ceva de horă, ceva de joc, și a fost compusă această melodie și cântând-o pe ea, parcă ar zice, pe drum s-a alăturat și sârba și a trebuit să iasă prima să se lanseze hora, dar s-a făcut că s-a lansat prima sârba. Nu știu de ce așa s-a primit, dar totuși hora la fel este aproape de sufletul meu. Cum le spun eu, că sunt niște bijuterii din repertoriul meu și da, vreau să vină pe post acum să audă toată lumea.
1: Dacă tot am vorbit de sat, zic hai așa să... Și este. Acum am mai ieșit și din post și se pornească hramurile, evenimentele frumoase. În sate, că în sate nu se fac atât de des concerte cum se fac aici în capitală sau pe lângă capitală, știi? Și atunci oamenii sunt doriți de un hram, de o horă, vorba cântecului.
2: Așa.
1: Dar revenim și mai vorbim și despre colaborarea cu Oleg Baraliuc mai în detalii. Azi în sat, hora pornește, se aude chiar acum Mariana Linga.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Am și revenit alături de voi. Azi în sat Hora pornește, melodie pe muzică și text semnate de Oleg Baraliuc, pe care îl salutăm și care e un prieten Radio Play și cu care ai și una dintre cele mai fructuoase colaborări, corect?
2: Da, așa este, aveți dreptate. Majoritatea melodiilor sunt semnate de domnul Oleg Baraliuc. Mă bucur foarte mult pentru această colaborare de succes și zic eu că nu se oprește aici, fiindcă mai am câteva melodii acolo în studio și așteaptă să fie registrate și aduse în dar oamenilor și publicului drag.
1: Așa. Cât despre, tot despre colaborarea cu Oleg Baraliuc, că mi spuneai că aveți ceva acolo în sertar, la ce se lucrează pentru viitor, la ce lucrați?
2: Lucrăm acum la o sârbă, nu vreau să spun multe, fiindcă vreau să rămân așa ca o surpriză, după care lucrăm și la un duet, dar la fel nu spun cu cine este, o să fie o surpriză în premieră pentru toți. Da, și urmează ca să mai fac încă melodii, pentru că chiar îmi place ce rezultate iese în colaborare cu domnul Oleg, chiar și în special cu toți compozitorii cu care colaborez. Sunt niște rezultate frumoase și mă bucur foarte mult de aceste colaborări pe care le am.
1: Și în general despre piața noastră muzicală, despre, nu știu, concerte, evenimente la care urmează să faci parte sau pe care le planifici.
2: Da, am și festivalul la care voi face parte.
1: Așa.
2: Le mulțumesc celor care m-au invitat și mă invită ca să fiu și eu parte din aceste evenimente importante, cât pentru ei, cât și pentru mine, că chiar este importantă orice ieșire. Pentru mine este importantă, chiar și pentru orice interpret este foarte important ca să ieși în public, să te cunoască cât mai multă lume, dar până la urmă să lași o amprentă frumoasă ca să te țină minte lumea de frumos, de suflet bun și de omenie și cântece frumoase totodată. Asta e important pentru noi.
1: Tu ai spus de public, te văd foarte activă pe rețelele de socializare, absolut pe toate platformele, ceea ce știu cum e, știu cât te consumă, știu că face parte din activitate și, de fapt, dacă înainte puteai să aștepți zeci de zile, câteodată luni, ca să ajungi la o emisiune de radio sau de televiziune, acum ai radio și televiziunea ta mână la tine. Povestește despre relația ta cu rețelele de socializare și cu acel public pe care l-ai acolo.
2: Da, să știți că gestionez eu singură toate paginile. Mă consumă enorm de mult, dar o fac cu mare, mare drag, pentru că știu că ei mă așteaptă acolo și vor să mă vadă și vor noutăți și vor ceva frumos din partea mea și eu niciodată nu întârzi ca să vin cu o lansare nouă. Nu știu, cred că se primește la vreo câteva luni, ies cu o melodie nouă.
1: Așa.
2: Și mă bucur foarte mult că reușesc, că le gestionez cu mare, mare drag. Unde reușesc, acolo postez că e o poveste, că e un video mic, că e o salutare, măcar cât de mică, dar să reușesc să-i salut pe toți și să le mulțumesc, în primul rând, că sunt alături de mine, alături de noi. Și stau acolo pe pagină și să mențin acolo pe pagină. Îmi lasă reacții, îmi lasă comentarii și așa că le mulțumesc pe această cale tuturor care sunt în comunitatea noastră. Vă mulțumim că sunteți alături și faceți parte din comunitatea noastră.
1: Cât de important crezi că este pentru un artist, pentru un om public, să fie prezent pe rețelele de socializare? Și cât de oportun este că îți poți face în orice moment, orice lansare, pe YouTube, pe,
2: da,
1: nu știu, pe Facebook, pe toate rețelele?
2: Așa este, este foarte important, dat fiind faptul că acum chiar e ușor pentru noi, pentru că, cum ai spus și ceva mai devreme, că înainte trebuia să așteptăm mult timp sau să aștepte interpreții mai mult timp ca să ajungă la televiziune, dar acum ai luat telefonul în mână și gata, ești public, te vede toată lumea, te
1: ți-ai
2: vede
1: lansat
2: publicul
1: melodia,
2: larg,
1: ți-ai lansat,
2: da,
1: mesajul.
2: Sigur, îți faci, îți lansezi, îți pui mesajul, îți redactezi și iată, lumea te vede. Asta e foarte important și prin asta trăim, adică prin asta ne facem și noi publicitate, prin rețele de socializare. Eu cred că dacă nu ar fi ele, nu știu cum ar fi, adică ne-am învățat și noi cu ele. Așa. Și chiar ne-au intrat până în măduvă aceste rețele.
1: Câteodată e și bine, da. Câteodată nu e prea
2: da.
1: Bine.
2: Da, câteodată parcă este un exces, dar câteodată zici că mai bine că sunt, pentru că reușești să-ți faci publicitate și să ajungi la oameni mult mai repede, socializezi mult mai repede, toate aceste momente le vede lumea cât mai repede posibil, acu ai făcut, acu ai lansat, acu ai publicat și te vede deodată, adică nu trebuie să aștepți mai e că nu o să arăte de la televiziune, o să fie emisia puțin mai târziu sau ceva, dar acum este foarte, foarte ușor și ne descurcăm încet, încet pe rețele, cât și pe la televiziune, pe la radio și... Mă bucur foarte mult că și astăzi și fac și eu parte din familia Radio Play.
1: Da, da, da. La noi s-a creat o comunitate da. Foarte valoroasă. Apropo, îi salutăm pe toți cei care fac parte din această comunitate zi de zi. Următoarea melodie pe care vreau să o ascultăm și despre care întâi de toate vreau să ne vorbești un pic este În ochii tăi.
2: Da, În ochii tăi este într-o frumoasă colaborare cu Alexandru Vdovicenco. Mm-hmm,
1: îl salutăm.
2: Da, salutări cu mare, mare drag din suflet, a cărui înregistrare a fost în studioul lui Cristian Palade. La fel îl salut cu mare drag, așa, pentru că am muncit foarte mult să realizăm această melodie frumoasă. În ochii tăi, la fel este o melodie de dragoste, aș spune eu, care a fost lansat anul trecut, pare mi se. Să știi că am și un videoclip la ea, care a fost filmat în Turcia. Am mers în vacanță și zic de ce să nu combinăm utilul cu plăcutul, să facem și câteva cadre din Turcia, fiindcă am mers o tură cu vaporul pe apă și am mers, așa se numesc, Maldivele turcești, nisipuri albe, apa turcoaz, frumos, și zic hai mai să facem câteva clipuri aici, pentru că mi-am luat cu mine și hainele și machiaj, zic s-a primit, facem, nu s-a primit, nu facem, dar s-a primit și am fost realizat cu succes, am filmat câteva cadre și aici în studioul la Chișinău. Vreau pe această cale să-l salut și pe Gheorghe Groian, care a realizat videoclipul, și mulțumesc foarte mult pentru toate cadrele frumoase, care chiar s-au făcut frumoase, și dragilor, dacă doriți să vedeți și videoclipul, vă invit pe pagina de YouTube Mariana Linga, În ochii tăi.
1: Ascultăm chiar acum melodia, să înțeleg că se dedică jumătății tale.
2: Și jumătății mele, da, și tuturor îndrăgostiților. Eu cred că se regăsesc mulți în ea.
1: Ascultăm chiar acum Mariana Linga, invitata mea de astăzi la Dialog Matinal Muzical, În ochii tăi.

0: orele, da, în Pașa Parfenie și Cleopatra Stratan până la această oră, cu orele, 11:44. În fiecare an, pe 14 iulie, se sărbătorește Ziua Națională a Franței. Instaurată în anul 1880, Ziua Națională a Franței celebrează cele două evenimente care au marcat istoria sa modernă. Începutul Revoluției Franceze prin căderea Bastiliei și sărbătoarea Federației. Cu această ocazie am pentru voi 10 motive pentru care merită să iubim această țară. Primul motiv, unul dintre cele mai recunoscute simboluri ale Franței și una dintre principalele atracții turistice din Paris, Turnul Eiffel. Este un simbol al arhitecturii moderne și al spiritului inovator al Franței. 2. Plajele superbe. Franța este și o destinație perfectă pentru concediul de vară, pentru că se laudă cu multe plaje pline de nisip fin, apă limpede și peisaje pitorești. Poți alege din cele 3 ieșiri la mare: Canalul Englez, Marea Mediterană și Oceanul Atlantic. Brânzeturile delicioase. Nu poți spune Franța fără să te gândești la brânzeturi. Chiar dacă nu ești un fan al acestora, odată ajuns în Franța, nu vei ezita să încerci aceste delicii. Cele mai multe stele Michelin. Gastronomia franceză chiar este una deosebită. Cele mai multe restaurante care au câștigat stelele Michelin se află anume în Franța, așa că bucatele lor sunt de cea mai înaltă calitate. Peste 600 de restaurante se pot lăuda că au atins această performanță. Drepturile omului. Declarația drepturilor omului și a cetățeanului, scrisă în Franța în 1789, este prima declarație a drepturilor omului din istorie. Aceasta nu se aplică doar cetățenilor francezi, ci și tuturor oamenilor liberi din întreaga lume. Aici, atenție mare, mare, toate doamnele, parfumurile. Franța este cunoscută drept capitala internațională a parfumurilor. Totodată, Franța este țara cu cel mai mare număr de parcuri naționale și rezervații naturale. Printre acestea se numără Parcul Național de la Vanoise, care este cel mai vechi parc național din Franța și găzduiește o varietate de specii de animale și plante, precum și unele dintre cele mai frumoase peisaje din Alpii francezi. Mai am câteva detalii, câteva argumente pentru care merită să vizitați Franța și să sărbătoriți astăzi împreună cu francezii ziua de 14 iulie, Ziua Națională a Franței. Luăm publicitate, după care avem Îmi șoptești de la Ana Barbu și WhatsApp, petrecerea burlacilor, după care vin să-ți dau și celelalte argumente pentru că astăzi sărbătorește întreaga lume și în special Franța își sărbătorește Ziua Națională.
1: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24.880. Geely.md.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care...

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

am trecut la muzica populară înainte de a veni cu acele argumente care mi-au rămas să le dau cu privire la Ziua Națională a Franței. Franța este țara cu cel mai mare număr de castele din lume, peste 3.000 de castele. Printre acestea se numără castelul Château de Versailles, care a fost reședința regilor Franței în timpul perioadei de glorie a monarhiei franceze, și castelul Château de Chambord, care este cunoscut pentru arhitectura sa impresionantă. Turul Franței, la Tour de France, este o competiție anuală de ciclism care atrage atenția întregii lumi și este considerată una dintre cele mai importante tradiții sportive din Franța. Victor Hugo este unul dintre cei mai importanti scriitori francezi, cunoscut pentru romanele sale, Notre-Dame de Paris sau Les Misérables, care au devenit clasice ale literaturii franceze. În credință și iubire, viața sutră. Gustave Flaubert este un alt scriitor francez emblematic, care a scris romanul Madame Bovary. Cartea este considerată una dintre cele mai importante cărți ale literaturii franceze. Scrisă în stil realism, romanul prezintă viața și iubirile unei femei din provincie care caută un sens mai profund al vieții. Uite, acestea sunt argumentele pentru care merită să vizitezi Franța și să o cunoști mai bine, astăzi mai ales de Ziua Națională a Franței. Constantin Rotaru, așa e lăsat pe lume, melodie care pune punct acestei ore. Noi ne întâlnim în prânzul acestei zile, începând cu ora 12. Aveți știrile la fix, imnul Radio Play, după care continuăm cu programul de amiază Radioactivă.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, în legătură cu incidentul din noaptea de 13 iulie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă cu încărcătură explozivă. Ambasadorului i-a fost înmânată o notă de protest a părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor. MAE a anunțat că reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre. În noaptea de 13 iulie, Serviciul Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale a depistat la ora 1 și 3 minute o dronă de tip Gherane 2 Shahed 136, care ar fi pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Aparatul de zbor a explodat în apropierea satului Copanca, raionul Căușeni, iar cazul este investigat de structurile abilitate. Autoritățile de la Chișinău au condamnat ferm această încălcare gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, subliniind că astfel de incidente reprezintă un risc la adresa securității cetățenilor și a stabilității regionale. Trei persoane au fost rănite grav în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi pe traseul R2 în raionul Aneninului, după ce trei vehicule au fost implicate într-o coliziune. Conform cercetărilor efectuate la fața locului, în accident au fost implicate un automobil Kia Sorento, un microbus Mercedes Sprinter și un Audi Q5. Din primele date ale anchetei reiese că șoferul automobilului Kia, care se deplasa din direcția Chișinău spre Aneninului, ar fi efectuat o manevră de depășire, tamponând lateral microbuzul Mercedes Sprinter, care circula regulamentar. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat. Ulterior, automobilul Kia a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde s-a ciocnit frontal cu un Audi Q5. În urma accidentului, trei persoane au suferit traumatisme grave și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii desfășoară acțiune de documentare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Oamenii legii precizează că informațiile sunt preliminare și pot fi actualizate pe măsura desfășurării anchetei. Un contingent de salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență IGSU al Ministerului Afacerilor Interne a pornit spre Republica Elenă, unde va participa la o misiune de sprijin pentru combaterea incendiilor forestiere în cadrul mecanismelor de protecție civilă al Uniunii Europene. Potrivit IGSU, primul schimb al modulului specializat în combaterea terestră a incendiilor forestiere a plecat în dimineața zilei de astăzi spre regiunea Salonic. Echipa este formată din 24 de pompieri și dispune de 7 unități de tehnică specializată. Misiunea are loc la solicitarea autorităților elene transmisă prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene și se va desfășura în perioada 14 iulie-1 august 2026. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Suntem în brânzul acestei zile, o nouă oră de amiază radioactiv. De la 12 la 13 vorbim mai multe despre alimentație și avem și o rețetă la jumătatea orei. Însă, în startul acestei ore vreau să pun accent pe luna iulie. Apropo, dacă e să facem un calcul, jumătate din vară deja s-a scurs. Da, jumătate din vara 2026 a plecat, oameni buni, parcă nici n-a fost. Uite, atât de repede zboară timpul, zboară zilele. Parcă acum e dimineață și e seară. Parcă acum e luni și e vineri sau duminică. Uite, tocmai de aia trebuie să apreciem fiecare moment din viața noastră. Iulie fără plastic. Întreaga lună iulie este Plastic Free July. Este o mișcare globală care provoacă oamenii să refuze produsele din plastic de unică folosință timp de o lună măcar. Deci, normal că nu poți să renunți la tot plasticul absolut din viața ta. Nu poți, pentru că, din păcate, încă unele produse se vând în ambalaje de plastic și nu pot fi înlocuite. Însă, luna iulie este pentru a conștientiza ce plastic avem în viața noastră, ce plastic folosim zi de zi în activitatea noastră, zi de zi în viața noastră, respectiv, măcar să analizăm care este plasticul pe care îl utilizăm. Dar mai e necesar să conștientizăm și să mai și verificăm dacă acel plastic pe care noi deja îl începem a sorta ajunge să fie reciclat. Și asta e o altă problemă. Inițiativa dată a început în Australia în anul 2011 și a devenit rapid un fenomen mondial, implicând anual sute de milioane de participanți din peste 190 de țări, care deja încep să analizeze și chiar să evite acolo unde poate fi evitat în mod normal sau cu un anumit efort plasticul. Despre această campanie vorbim mai multe în această oră. Scopul acestei campanii este conștientizarea amprentei de plastic asupra mediului și formarea unor obiceiuri de consum mult mai sustenabile pe termen lung. Campania nu cere perfecțiune și schimbări care să se facă uite așa. Campania cere o conștientizare, eforturi colective mici care reduc poluarea din mări, oceane și gropi de gunoi. Hai să-ți dau și câteva alternative. Cum ai putea să înlocuiești cele mai comune obiecte din plastic cu variante reutilizabile? De exemplu, sacoșe din pânză în loc de pungile de plastic. Sticle din inox în loc de sticla PET, da, pe care o cunoaștem deja. Cănile reutilizabile pentru cafeaua la pachet. Pentru că, de fapt, așa, din dedesubturile studiilor pe care le fac acum la moment, și în unele pahare în care ne luăm cafeaua, se conține plastic. Da, paharele astea din carton în care ne luăm noi cafeaua, să știți că la fel conțin plastic. Săpunuri și șampoane solide în loc de cele la tub. Caserole din sticlă pentru depozitarea mâncării. Și asta, apropo, e bine și pentru sănătatea voastră. Evitați caserolele din plastic atunci când vă luați mâncarea la pachet, pentru că asta, pe lângă faptul că folosești plastic, este și foarte dăunător pentru sănătatea ta, pentru că s-au făcut studii, din păcate, în care s-a atestat prezența microparticulelor de plastic până și în creierul uman. Periuțe de dinți din bambus în locul celor din plastic. Uite, aceste alternative poți să le folosești în lupta ta cu plasticul și fiecare dintre noi, nu doar în iulie, ci lună de lună, an de an, trebuie să avem o luptă cu acest plastic care ne poluează și ne poluează până chiar și organismele noastre, am zis, până la creier s-au depistat microparticule de plastic, însă ne otrăvește și ne poluează și mediul nostru și planeta noastră, care nu e doar a noastră, ci e a copiilor noștri. Hai să trecem la publicitate, după care avem Mitriță Crețu din Străin când vin acasă. Avem și Statoșii, dara oficial cu pentru cei care vin, la subiect apropo, pentru cei care vin după noi, copiilor noștri, avem datoria să le lăsăm o planetă curată și sănătoasă. Vă salut, o nouă oră de amiază radioactivă, Doina Danielean sunt și sunt alături de voi.
1: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Intex, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
6: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă tot și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Rețeta pe care vreau să vă ofer astăzi, nu știu dacă este pentru prânz, este mai exact o gustare rapidă și simplă, bruschete cu brânză și ardei copt. O rețetă care puteți să o folosiți și la adăosul către un dejun și la adăosul către o cină, poate fi, de ce nu. Bruschetele sunt mâncarea ideală pentru prânz, pentru cină, se prepară foarte ușor, cu ingrediente puține și savuroase. Pentru a găti aceste bruschete cu brânză și ardei copt, aveți nevoie de 6 felii de baghetă rustică, 100 grame cremă brânză de capră, puteți strivi brânza cu o furculiță, 2 ardei copți proaspeți sau din borcan și 2 rămurele de busuioc. Uite, acestea sunt ingredientele puține, foarte ușor de gătit această rețetă. Mărunțim câteva frunze de busuioc, le punem în crema de brânză. Cu această compoziție ungem feliile de pâine. Fiecare felie de pâine poate fi prăjită pe o tigaie fără unt, fără ulei, fără nimic, ca să fie crocantă. Punem pe fiecare felie 2-3 fâșii de ardei copt, curățate de semințe și de coajă. Decorăm cu frunze de busuioc proaspăt și voilà, e gata! Foarte ușor de gătit această rețetă, foarte ușor de savurat și totodată de digerat. Respectiv, este o rețetă ușoară, o rețetă care este necesară pentru, de ce nu, un adaos la prânz sau pentru un adaos la cină. Vă urez spor la gătit și poftă mare. Sunt Doina Danielean și v-am oferit o rețetă mai exact ca să vă inspir, nu ca să vă dau metoda de gătire a acestei rețete, pentru că probabil este foarte de ușor de gătit și fiecare gospodină se isprăvește de minune. Orchestra Mugurel vine să vă țină companie la bucătărie cu o horă din Cosmești, aranjor Ion Dascăl, Zinaida Julia, așa-i mama cu copii, și Ion Tălâmbuță, un vals francez, dacă tot astăzi este Ziua Națională a Franței, o să avem și noi un vals francez în playlistul Radio Play, dar și Andrei Bănuță cu Inima mea e locul tău. Melodii frumoase, savurează-le, să ai spor la gătit, dacă ești în pauza de masă deja și o savurezi, să ai poftă mare!

0: aceasta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
5: Voi vedeți să ce simt! Nu e voie!
6: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlp!
4: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult! Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă! Respectă regulile de securitate. Securitatea electrică. Trăiește în siguranță.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Aș vrea să scriu, să-ți povestesc, căci vorbele sunt prea coale.

Și fetele și băieții frâng inimi câteodată, și fetele și băieții suferă câteodată, indiferent de genul nostru, toți suntem oameni și cel mai important de spus, nu toți oamenii sunt răi și nu toți oamenii sunt buni. Și nu toate grăsimile sunt bune și nu toate grăsimile sunt rele sau dăunătoare, dar vorbim despre ele pentru că suntem în ora cu numărul 12, v-am dat și o rețetă la jumătatea orei și vreau să dau și lista de grăsimi bune și grăsimi dăunătoare, pentru că, din păcate, nu toți ne punem întrebarea de ce unele grăsimi ne fac bine și altele nu prea bine ne fac. Pentru că, de fapt, grăsimea este un tip de nutrient de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa corect, este chiar esențială pentru producerea energiei și absorpția vitaminelor. De aceea, o dietă corespunzătoare întotdeauna include și grăsimi. Însă noi, oamenii, trebuie să fim foarte, foarte atenți și să selectăm să avem grăsimi bune în meniul nostru. Printre grăsimile sănătoase se numără peștele gras, fructele de avocado, fructele oleaginoase, da? Fisticul, alunele de pădure, nucile, toate fructele oleaginoase sunt alimente care întrețin sănătatea cardiovasculară, uleiul de măsline, ouăle, fasolea. Uite, acestea sunt grăsimile sănătoase. Cele nesănătoase, pastele, pâinea albă, sosul de soia, alunele de pădure, unele sunt pline de minerale, fibre și vitamine, însă, din păcate, ele au și proprietatea de a deveni nocive atunci când sunt prelucrate, procesate necorespunzător. Uite, asta este. Sper că din lista de grăsimi sănătoase v-ați găsit acele grăsimi pe care le consumați. Vă dau o melodie bună, că atunci când nu putem să consumăm alimente sănătoase, mai trebuie să dăm melodii frumoase, poate ele ne ajută cumva. Lilia Focșa, Cătănie, se aude chiar acum, melodia care va pune punct acestei ore și ne va trece în ora următoare. Ne întâlnim acolo, avem spațiul de dedicații și urări de bine!

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a participat la deschiderea dezbaterilor ministeriale ale forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă desfășurată la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. În acest an, evenimentul se desfășoară sub genericul acțiuni transformatoare, echitabile, inovatoare și coordonate pentru Agenda 2030 și pentru un viitor durabil pentru toți. În discursul său, Alexei Buzu a subliniat că, într-un context internațional marcat de crize multiple, incertitudine și presiuni tot mai mari asupra instituțiilor și economiilor, Agenda 2030 rămâne un cadru esențial pentru acțiune comună, reziliență și solidaritate internațională. Oficialul a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat țara noastră în ultimii ani, inclusiv consecințele războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și criza energetică. În pofida acestor dificultăți, Republica Moldova a continuat să implementeze reforme, să consolideze instituțiile democratice și să investească în educație, sănătate, protecție socială și servicii publice. De asemenea, șeful Cancelariei de Stat a evidențiat că alinierea Agendei 2030 la procesul de aderare la Uniunea Europeană reprezintă un element central al eforturilor Republicii Moldova. Cetățenii care intenționează să-și cumpere o locuință în Republica Moldova au la dispoziție, începând de astăzi, ghidul cumpărătorului, un instrument practic elaborat pentru a-i ajuta să evite investițiile riscante și fraudele din domeniul construcțiilor. Documentul a fost lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică, INST. Potrivit autorităților, ghidul a fost elaborat ca răspuns la problemele generate de dezvoltatori imobiliari care construiesc fără autorizație valabile sau cu încălcări grave ale documentației tehnice. În astfel de cazuri, cumpărătorii riscă să nu își poată înregistra drepturile de proprietate asupra apartamentelor, fiind nevoiți să suporte procese judiciare costisitoare și de lungă durată. Vicepreministrul în exercițiu Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a îndemnat cetățenii să consulte cu atenție ghidul înainte de a lua decizia de a investi într-o locuință. Republica Moldova și Ucraina deschid clusterul 6 al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în timp ce Albania și Muntenegru avansează la rândul lor în procesul de integrare europeană, a anunțat astăzi Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, oficialul european a descris ziua de astăzi drept super marți pentru politica de extindere a Uniunii Europene, precizând că pentru prima dată în peste două decenii au loc în aceeași zi 4 conferințe de aderare. Potrivit Martei Kos, Republica Moldova și Ucraina, considerate printre statele aflate în avangarda procesului de extindere, deschid clusterul 6, care include domenii precum apărarea și securitatea, în care argumentele pentru aderarea celor două țări la UE sunt deosebit de puternice. În același timp, Albania urmează să închidă primele capitole de negociere, iar Muntenegru se află în etapa finală a negocierilor formale de aderare, după ce a închis 18 dintre cele 33 de capitole. Comisara Europeană a subliniat că progresele înregistrate trebuie să fie urmate de rezultate concrete și de implementarea reformelor asumate. La Bruxelles se desfășoară astăzi cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. În cadrul reuniunii vor fi deschise oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, un nou pas în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Uneori mai stau pe gânduri, alteori gândesc din mers. Sunt oameni cu gânduri bune, alții doar pe interes. Am văzut în viață multe și oameni de mai tot felul. Unii slabi precum o frunză, alții tari precum oțelul. Nu contează mult puterea, omenia e de preț. Dar să știi că omenia nu se vinde în comerț. Poezia Uneori, la sugestia Marianei Luțic, scrisă de Sergiu Moșneagu, o găsiți, apropo, pe pagina de Facebook Poeziile unui om. Simplu, clar și cuprinzător. Cu Cântecul și omenia de la Nicolae Sulac și cu această poezie de la Sergiu Moșneagu, în semn de altfel de cuvinte, vă salut în programul de dedicații.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Vă aștept cu mare drag cu mesajele voastre pe pagina noastră de Facebook Radio Play, așa cum se aude, așa și se scrie. Absolut gratuit, intrați și ne scrieți mesajele voastre și solicitările de melodii. Le faceți o zi mai frumoasă celor care sunt sărbătoriți astăzi. Sau pur și simplu le transmiteți un mesaj de salut părinților voștri, buneilor voștri, fraților, surorilor, cumnaților, cumnatelor, cumătrilor, nănașilor, vecinilor și tuturor oamenilor voștri dragi. 0903 de 729 este numărul care deja vă aduce cu tot cu voce, cu tot cu emoții aici în emisie directă și este deja cineva pe fir. Bună ziua!
2: Alo, Benita!
0: Da.
2: Bună ziua, Benita!
0: Bună ziua, bună ziua!
2: Asta e Zinaida de la Pierdita.
0: Da, doamne Zinaida!
2: Azi, 14 iulie, 72 de ani în urmă, am venit și eu pe lume. Ce cruce m-am născut, dacă eu mă duc. Dar nu știu Dumnezeu, așa cum este, asta, ce mai departe, cât e dat de la Dumnezeu.
0: Așa să fie, la mulți ani.
2: Mulțumim frumos. Și asta, atunci când e, cum se avea, azi este ziua mea. Cine n-a fi?
0: Astăzi este ziua mea?
2: Bună, Denisara Buică, că mulțumesc la test, care m-a filisat un amor de telefon de meată, așa. Înțeleg, cu ăsta mulțumesc la toți. Așa că dați când cu Diana Buică, astăzi este ziua mea.
0: Da.
2: Ziua mea, Denisara Buică.
0: Sănătate, la mulți ani.
2: Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, Vălita, hai, toate bune, cei de vouă și început emisiunii.
0: Da, așa să fie.
2: Multe,
0: da.
2: Sunteți cât mai multe mesaje, hai, toate cei de bune.
0: Mulțumim. Mulțumim, doamna Zinaida, la mulți ani încă o dată. O vârstă frumoasă, bogată, împliniți, la mulți ani, din partea întregii comunități Radio Play. Am și inclus deja Anișoara Puică, astăzi este ziua mea. Mai am mesaje înscris. Bună ziua, Radio Play, astăzi aș vrea să dăruim un cadou muzical pentru mătușa soțului, Zinaida Frunză, care își sărbătorește ziua de naștere, dorindu-i multă sănătate, bucurie și Domnul să-i dăruiască putere de a se bucura de toate binecuvântările vieții, să aibă în suflet numai pace și recunoștință. Mesajul vine din partea familiei Baraboi, a surorii mai mari Eugenia și o melodie de Ioana Căpraru cu drag de sora mai mare. Mulțumesc frumos de înțelegere, o zi frumoasă, scrie Angela. Valentina scrie, bună ziua din Germania. Da, apropo, suntem și live pe pagina mea de TikTok. Salutare de la Michele Josan. Salutări din Sângerei, scrie Pavel Constantin. Pavel, felicitări cu tine pentru ziua numelui care a fost zile trecute, duminica trecută. Să ai parte de tot ce e mai frumos pe lume, împreună cu toți cei dragi ție și bucurii infinite, scrie Roman. Mulțumim asemenea din toată inima. Mai este cineva pe fir? Bună ziua!
3: Bună ziua, Doineta!
0: Bună ziua, bună ziua!
3: Am auzit poezia lui Sergiu.
0: Așa.
3: Eu mulțumesc și știi că le urmăresc mai pe toate pe TikTok.
0: Așa.
3: Sunt niște poezii extraordinare. Domnul să-i dea sănătate și mai citește.
0: Neapărat.
3: Să-și dori pentru mine și pentru toată garșca. Câte-ți date omului? Am făcut câteva borcane de compot și am obosit. Dar când te aud pe tine, mi se întoarce... Mi se întorc pierele. Sănătate și o zi bună la toată lumea.
0: Mulțumim, mulțumim, sănătate. Toate bune. Da, zi frumoasă. Mai am mesaje. Mă numesc Vasile Gorban. Astăzi în familia noastră este o sărbătorită. Este ziua tatălui nostru, bunic și soț. Se numește Mihai Gorban. Cu această zi însemnată îi dorim multă sănătate, fericire, dragoste, iubire din partea celor dragi. La această felicitare se alătură mama, cei trei feciorași, nurorile, nepoata, Valenta și... Așa, și Sergiu, nepoții Dan, Cristi și Sânduț. Și din partea Radio Play vrem o piesă de frații Paladi. Are tata trei feciori. Mai am un apel la 0900-372-29. Bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Bună ziua,
4: doamne! Mă numesc Luba Vasluian din Baimaclea, Căușeni. Și vreau să-mi felicit strănepoata Irania cu împlinirea de 4 anișori. Noi toate neamurile îi dorim mult sănătate, să crească sănătoasă și să aibă noroc în viață.
0: Mulțumim!
4: Să-i dorim cânticul de Nicolae Paliț, oricare și acolo.
0: Despre?
4: Despre...
0: Ce? Nepoței?
4: Nepoței, ei strănepoată, da.
0: E... Iată, despre strănepoți nu cântă nimeni, dar strănepoților li se spune nepoți. Să vă fie sănătoasă, la mulți ani!
4: Mulțumesc frumos!
0: Asemenea, la mulți ani cu sănătate! Tuturor sărbătoriților le spunem astăzi un sincer la mulți ani cu sănătate, cu tot ce vă doriți voi să se împlinească. Mai am câteva mesaje aici. O felicitare pentru Sandu Leahu cu ocazia zilei de naștere. Felicitări, sănătate și realizări frumoase, scrie Vitalie. Salutări din Finlanda, scrie Adriana Aceban. Te salut și îți mulțumesc că ești alături. Dumitru scrie, Ioana Căpraru e tot din raionul Cahul. Exact, e tot de acolo. Salutări din Italia, scrie cineva, salutări și Cimișlia, salutare, scrie cineva pe live-ul nostru. Mai am un mesaj care sună în felul următor. Bună ziua, plăieșilor! Sunt Lucian și doresc să transmit o dedicație specială pentru bunica mea din Cotiujenii Mari. Vreau să-i mulțumesc că mă iubește și îmi face vacanța specială prin mâncăruri gustoase și delicioase. Ce m-aș întoarce eu în copilărie, anume pentru asta... Vreau pentru ea melodia bunicuța mea. Vouă, plăieșilor, vă sunt recunoscător pentru muzica bună ce o transmiteți, vă ascultăm în fiecare zi. Scrie Lucian, de acolo din ograda bunicii, din vacanță. Norocoși sunt copiii care pot să ajungă în vacanța de vară acolo, în ograda, în grădina, la masa, în casa, în casa mare, în căsoaie, la bunica, da? Deja suntem peste primul sfert de oră, luăm publicitatea, după care vin melodiile deja solicitate de voi, o parte din ele. Printre ele vin să mai iau dedicații de la voi, de aceea rămâneți aproape, încă o dată la mulți ani, cu sănătate pentru toți sărbătoriții acestei zile, dar să ne fiți sănătoși toți care sunteți acum conectați și ne ascultați, inclusiv cei care sunteți acolo pe acel live pe pagina mea de TikTok. Și un salut aparte și multă sănătate tuturor buneilor care au în ograda lor nepoței și nepoței în vacanța de vară. Norocoși și fericiți sunteți!
1: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară

0: Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet, condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii, Dan Bittman și legendara formație Holograph. 18 iulie, de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyB.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Uite așa a răsunat pentru strănepoata doamnei care ne-a apelat la 0900 372 29. Mă mândresc cu a mea nepoată, strănepoată, Dida Agache și Orchestra Mugurel până la această oră. Mai avem de ascultat cu drag de sora mai mare de la Ioana Căpraru. Uite așa arată o bunică de la Nătălița Munteanu pentru acea bunicuță care a fost salutată. Bunicuța din Cotiujenii Mari e melodia de la Nătălița Munteanu. Uite așa arată o bunică și am foarte multe mesaje încă de la voi. Venim astăzi familia noastră cu un mesaj de felicitare către Zinaida Pârlița cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, bucurie alături de familia sa. Din câte am înțeles, este o luptătoare adevărată și o rog să nu cedeze niciodată în pofida tuturor provocărilor vieții. Pentru ea, melodia din Nătălița Munteanu. Ia uite cum am nimerit melodia. Este exact melodia despre care am vorbit acum, da? De când, uite așa arată o bunică. O sărbătoare pe măsura așteptărilor îi dorim. Cu tot respectul, Leon și Zinaida din Soroca, îți mulțumesc anticipat, Doinița, scriu ei. Mai luăm și pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo? S-a răzgândit. Cineva scrie pe live: mi-am adus aminte acum de radioul de la bunici. Victor, acolo tot eu eram, da? O-s veterană. Bună ziua, Doina, scrie Angela German. Salutare și tot așa la toată lumea. Doina de la Parma e prezent alături de noi. Inga, te salut, draga mea. Mai am mesaje, vă salut din Londra, scrie Vicky Potângă. Vă ascult zi de zi, așa îmi alin dorul de casă și de cei dragi. Melodia de la Costi și Corina Țepeș-Burlacu, familia, mulțumesc anticipat, scrie ea. Salut la toată lumea, salut dragă Doina, astăzi iarăși nepoata mea Olga și verișoara Lidia din Italia solicită și așteaptă să le transmiteți melodia Veniți acasă măi copii de la Gheorghe Țopa, vor asculta cu mare plăcere și eu și ele. O zi bună cu dispoziție, să aveți un mare respect, vă mulțumesc, verișoara Tamara. Îmbrățișări și mulțumiri! Mai luăm pe cineva la telefon, poate de data asta aud pe cineva. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună, bună, doamnă!
1: Vă deranjează de Lucica Schițcuă din Sofia. Aș vrea să dau o dedicație pentru nepotul meu de la Drochea, Raionul Drochea. El lucrează major la poliție, dar el are doi băieți. Și poate aveți cântec prin tată cu doi voi. Lucica din Câmpie are tată doi copii, doi băieți.
0: Ceva de doi băieți.
1: De doi băieți, da, el are.
0: Și sau doi feciori.
1: Îi doresc sănătate mult, că e ziua lui de naștere. Și să aibă grijă de băieți și de soție și mulți, mulți ani înainte. Asta e nana Lucica de la Sofia.
0: Mulțumim, doamnă Lucia. Sănătate.
1: Sănătate dumneavoastră și vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
0: Toate bune. Mulțumim tare mult și noi. De doi feciori, cu siguranță, avem și am și melodia Crește tata trei feciori, care a fost solicitată ceva mai devreme. Mai este cineva alături de noi. Bună ziua!
2: Bună ziua, scumpa noastră, Doinițe!
0: Bună ziua, bună ziua, bunele! Ia spuneți!
2: Eu doresc pentru Zinaida de la Pârlița să îi cu descântică de la Zinaida. Julia, astă noapte am visat. O zi bună, mulțumesc! Sănătate vă doresc!
0: Mulțumim, mulțumim! Sănătate multă! Toate bune să aveți și dumneavoastră! Da, frumoasă melodie! Avem multe melodii solicitate, dar vreau să mai dau citire la câteva mesaje. Puneți, vă rog, melodia Unde ai pus, Doamne, norocul? Pentru toți ascultătorii Radio Play, scrie Gimp Victor. Așa... Ei, bună ziua! Vreau să mă felicit pe mine cu primirea permisului de conducere! Ștefane, felicitări, felicitări! Semafoare verzi, drumuri bune, atenție maximă, șoferi adecvați în jurul tău și să te ducă, să te aducă și să o duci și să o aduci cu multă, multă sănătate și prosperitate. Ceva despre șoferi. Drumuri fără primejdii, scrie Inga Dobrojan. Salutare, Doinița din Italia, Torino. Doresc o piesă de străinătate pentru toți cei plecați de acasă. O zi frumoasă să ai, scrie Natalia. Mă numesc Ala Rotaru, aș dori să-i puneți un cântec pentru doamna Maria Belous din satul Schinieni, raionul Soroca. Mai întoarce, doamne, roata de Irina Login. Aș vrea să-i spun că o iubesc și mi-e foarte, foarte dor de ea. Vă mulțumesc mult, Doinița! Ce frumos scrie lumea. Hai, șoferule, nu te întrista numai decât și să fie un adecvat șofer și șoferi adecvați, că cam lipsește așa ceva pe la noi, scrie Viorel. Deja curg urările acolo pe live-ul nostru pe TikTok. Trecem la melodiile solicitate. Chiar acum se aude Ioana Căbraru cu Drag de sora mai mare și vin rând pe rând mai multe dintre melodiile solicitate de voi.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri. Carmez, ceafă boierească, 154 lei 50 kg. Plombir înghețată, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini de 10 kg, 129 lei 90 și 15% reducere la toate categoriile de orez și legume. Guminoase, bune-to! Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la

0: Telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: așa, măi!
1: Natalia Munteanu, Nătălița Munteanu mai exact, uite așa arată o bunică, am ascultat până la 13:52 de minute, îmi iau rămas bun de la voi până mâine la 10, când ne reîntâlnim aici tot pe Plai. Vă las cu Gheorghe Țopa, veniți acasă, în special pentru cei care sunt în străinătate, dacă tot a fost solicitată o asemenea melodie, dar și Roata Vieții de la Irina Login și Orchestra Lăutarii. Toate bune să aveți, audiție plăcută, urmează încă o oră de dedicație alături de colega mea, Veronica. Eu sunt Doina Danielian, v-am îmbrățișat strâns și ne reauzim mâine cu bine pe Plai.

0: ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu s-a întâlnit cu șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lanji, care își încheie mandatul în Republica Moldova. În cadrul întrevederii, Igor Grosu i-a mulțumit pentru sprijinul acordat în promovarea reformelor în ultimii 3 ani, o perioadă marcată de numeroase provocări pentru Republica Moldova. Țara noastră este determinată să construiască un stat de drept veritabil. Apreciem asistența oferită în reforma justiției, combaterea corupției și a spălării banilor. Oficiul Consiliului Europei de la Chișinău este un partener de încredere pentru instituțiile noastre care implementează reforme dificile, a declarat președintele Parlamentului. La finalul întrevederii, Igor Grosu i-a urat lui Falk Lanji mult succes în viitoarele sale misiuni. Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la Paris la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, defilând pe bulevardul Champs-Élysées alături de militari din alte 35 de state partenere. Republica Moldova a fost reprezentată de grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale, care a luat parte la una dintre cele mai importante ceremonii militare organizate anual în Franța. Ediția din acest an a paradei s-a desfășurat sub genericul Trezirea strategică a Europei, punând accent pe angajamentul forțelor armate și al structurilor de securitate, precum și pe cooperarea dintre Franța și partenerii săi internaționale. Potrivit Ministerului francez al Forțelor Armate, la eveniment au participat aproximativ 8500 de militari și reprezentanți ai structurilor de securitate. Totodată, parada a reunit 98 de aeronave, 33 de elicoptere și 315 vehicule, dintre care 98 de motociclete, precum și 193 de cai. Ministerul Apărării de la Chișinău precizează că participarea militarilor moldoveni la parada de la Paris contribuie la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Armata Națională și armatele statelor partenere. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 38 de bani cu 10 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: la viață tu ce îi dai?
1: Vai, vai, vai, vai, omule, vai, multe în viața și ai vrea să ai, dar la viață tu ce îi dai? Noi, de aici, de la Radio Play, vrem să avem doar ascultători fideli, să fiți mereu cu urechea și cu inimile conectați cu Radio Play. Mai mult nu ne dorim nimic. Fidelitate, dragoste de muzică, de cei care sunteți mereu împreună, să știți că simțim la fel. Bună ziua! Bună ziua, dragilor! M-am luat cu vorba. Veronica Soroceanu sunt. Mă bucur din nou să împărtășim emoția acestei zile împreună. Bine ați venit la ora cu dedicații. Continuăm această oră frumoasă cu muzica aleasă și melodii dragi aici la Radio Play, dar și gânduri de la radioascultătorii noștri scumpi. Bună ziua, Radio Play, și salut, dragă Veronica! Sunt numai în așteptarea emisiunii voastre, ne scrie doamna Tamara, care mă umple de energie și mai uităm de alte probleme, de dureri și bătrânețe. Nu mai am cuvinte să vă spun cât de minunate sunteți, cu vocea și vorbirea frumoasă. Aș dori să ascult cântecul Codrule de-aș fi ca tine, prin intermediul lui Mihai Ciobanu. Voi asculta cu mare drag și nostalgie. Vă mulțumesc că vă avem aproape și ne îndepliniți dorințele. O zi frumoasă! Mulțumim din suflet pentru mesaj, pentru gânduri bune și pentru energia cu care, pe care ne-o transmiteți în fiecare zi. Multă sănătate, vă doresc și numai bine! Bună ziua, doamna Veronica! Aș vrea să ascult melodia de Vitalie Dani, E dor de voi, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag, deja am pregătit această melodie, dar mai avem și pe cineva la telefon. Bună ziua! S-a întrerupt, mai încercați, vă rog, o dată.

0: Bună ziua, Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră vrem să felicităm cuscrii noștri. Ieri și-au sărbătorit ziua de naștere, cuscrul Pavel Sorocean din orașul Bender, iar astăzi își sărbătorește ziua cuscrul Grigorie Chircu din satul Greblești, raionul Strășeni. Noi le dorim cât mai multă sănătate, tot binele din lume și cât mai multe bucurii de la copii și nepoței. Bunul Dumnezeu să-i păzească și să-i ajute mereu. Felicitările vin din partea cuscrilor Ion și Lidia Condrea din orașul Bender. Vă mulțumim, o zi bună în continuare dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Așa să fie, mulțumim! Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
1: Astăzi, eu, Ivan Mărândeni, astăzi vrem să ne felicităm pe cea mai mic nepoțic. Fiindcă noi avem trei nepoțele și un nepoțel Flăcău deja, care ne mândrim cu toții de ei. Nepoțica se numește Alexandra Cioban.
0: Așa.
1: Din orășelul, din orașul Chișinău, capitala Moldovei. Sânduța noastră astăzi face cei șapte ani frumoși. Noi cu toții îi dorim multă, multă sănătate, fericire, bucurie, o copilărie cât mai fericită și să ne bucurăm cu toții de ea. Un cer senin plin cu pace și ca îngeri păzitoți să aibă mereu în paza sa și numai bine în viață. Și ca la 1 septembrie vă păși pragul școlii, învățământului, îi dorim succese mari la învățătură și să ne bucurăm de succesele ei cu toții.
0: Așa să fie.
1: La felicitare se alătură noi bunei, bunelul Vania, bunica Dunia de la Mărândeni, pentru că așa ne numesc, bunica Ana, bunelul Alexei Ceban și mătușa Irinuța din Cobusna Veche, anienii noi. Nanu Ruslan cu nana Anișoara, verișorii Daniel și Daniela, nanu Iura cu nana Ludmila, nana Diana, vecina lor, mami și tati și sorioara ei mai mare, Lia. Veronica, pentru ea și toți sărbătoriți de astăzi, aș dori cânticul de Doina Arsenie, mă mândresc cu a mea nepoată. Și totodată vreau să o felicităm și pe doamna Zinaida de la Pâlița cu ziua ei de naștere.
0: Așa.
1: Care împlinește tot o vârstă frumoasă și vă rog dacă puteți să puneți cânticul Trece timpul cu al său rost, pentru că el
0: îl întregește foarte mult și îi place.
1: L-a solicitat în scump.
0: Da.
1: Poate. Și îi dorim mult, mult sănătate și ei și toate cele bune în viața ei.
0: Cu mare drag, domnul Ivan, cu mare
1: și
0: drag.
1: Și mulțumim și lui singur de ascultare, la revedere și o zi bună și liniștită în continuare vă dorim. Pace, sănătate la toată lumea.
0: Mulțumim, mulțumim din toată inima. Să fie sănătoșică nepoata Sânduța și multe succese și pe tărâmul cunoștințelor și a descoperirii să aibă parte de mult norocel.
1: Multă sănătate.
0: Să dea Dumnezeu. Numai bine să aveți multă sănătate. Vă doresc. La revedere. Mândresc cu a mea nepoată. Această frumoasă melodie să răsune pentru Ivan de la Mărândeni cu soția sa, care sunt în calitate de bunici și au această nepoțică dulce. Multă, multă sănătate.

0: citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Vitalie Dani, mie dor de voi, prieteni, pentru toți prietenii. Păstrați prietenia, că e tare prețioasă relația aia sinceră, fără niciun fel de gânduri ascunse. Continuăm, dragilor, ora noastră frumoasă cu dedicații și melodii alese aici la Play. Bună ziua, Radio Play! Astăzi aș vrea să dăruim un cadou muzical pentru mătușa soțului, Zinaida Frunză, care își sărbătorește ziua de naștere dăruindu-i sănătate, bucurie și Domnul să-i dăruiască putere de a se bucura de toate binecuvântările vieții. Să aibă în suflet pace, recunoștință. Mesajul vine din partea familiei Baraboi, a surorii mai mari Eugenia. Aș vrea cântecul din repertoriul artistei Ioana Căpraru, cu drag de sora mai mare. Mulțumesc frumos de înțelegere, o zi frumoasă, ne scrie Angela, cu mare, cu mare drag. Bună ziua, dragă Veronica! Vă rog să includeți melodia de Mioara Velicu, Eu nu m-am născut bogată, pentru Ivan și Eudochia Mărândeni și neapărat pentru Dulceața de nepoțică. Atât de emoționat a vorbit, cu atâta dor și dragoste în suflet pentru ea. Să fie sănătoasă, deșteaptă și să le facă zilele mai senine. Cu tot dragul, Zinaida Soroca. Mulțumim pentru mesaj, cu siguranță cea mai mare binecuvântare ne sunt copiii și mai cu seamă nepoții, atunci când bunei îi dedăcesc cu drag și cu toată alinarea sufletului, să crească sănătoșică sânduța și să le aducă mari, mari bucurii. Salutare, plăieșilor! Doresc o dedicație muzicală sororii mele mai mari, Valentina Carp, din satul Boca, Fălești. Din partea fratelui mai mic, Ionel. Sănătate, fie ca bunul Dumnezeu să o aibă în pază, să ne bucure cu prezența la întreaga familie. Mersi anticipat, ne scrie Ivan Goluță. Cu mare drag, mesajul l-am transmis, la fel și această dedicație frumoasă. 0900 37 29 este numărul de telefon pentru dedicații. Avem pe cineva pe fir. S-a întrerupt. Mai încercați, vă rog, o dată. Puteți în continuare să ne expediați mesaje și pe pagina noastră de Facebook, Radio Play Dedicații, și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. La fel și la numărul de telefon 0900 37 29. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Adică când mă trudesc, sunt la singură.
0: Vă așteptăm mereu aici.
1: Vreau să o dedicați muzicală, să dau pentru vecina mea.
0: Așa.
1: Maria Pusmir.
0: Așa.
1: Și vreau să doresc cântare de Victoria Lungă, Doar o fată, mama are. Aș doresc eu, dar doar o fată are mama, că am oprit apartament, să te tai în Chișinău. Sunt dat la mine. Vă rog frumos, doar de Victoria Lungu.
0: Cu mare drag vă răsună această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos.
0: Mulțumim, multă sănătate și o zi frumoasă. La revedere!

din repertoriul artistei Lenuța Gheorghiță de ziua ta. Vouă vă doresc multă sănătate și numai bine, cu mult respect, Gheorghe și Lidia de la Gloteni. Mulțumim pentru mesaj! Avem pe cineva la telefon? Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo! Haideți să mai încercăm o dată.

0: Alo?
1: Bună ziua, Radio Play.
0: Bună ziua.
1: Mă numesc Viera, sunt din satul Luzova.
0: Așa.
1: Aș vrea să ascult melodia Mulțumesc, iubită mamă, din Mirabela Dauer. Vă mulțumesc mult, o zi bună în continuare și succes în tot ce faceți dumneavoastră.
0: Mulțumim din suflet pentru gânduri bune. O zi frumoasă și numai bine.
1: Mulțumesc.
0: Multă sănătate, la revedere. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Doiniță!
0: Veronica sunt.
2: A, Veronica, mă ascultat. Da. Mă numesc Iulia Gău, sunt din sat Hâșdie, Raion Glodeni. Această zi frumoasă, aș vrea să-i felicit nepoțica lui domnul Ion de la Mărândeni, doamna nepoțica Sanduța.
0: Așa.
2: Îi doresc multă, multă sănătate, bucurii de la părinți, de la surori, de la frățiori. Domnul Ion și cu soția să fie sănătoși, să se bucure de nepoței, să ajungă să aibă și trei nepoți. Și aș dori ca pentru nepoțică să răsune cânticul de Alexandru Lozanciuc, Nepoțica.
0: Cu mare drag vă răsună această
2: melodie. Da, vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
0: Mulțumim, doamna Iulia, mulțumim, doamna. La revedere.
3: Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și desigur acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
5: Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

la mulți ani cu sănătate, azi de ziua ta. La mulți ani tuturor sărbătoriților, la mulți ani tuturor ascultătorilor. Mulțumim din suflet pentru că sunteți aproape și împărtășiți bucuria zilei în fiecare, de fiecare dată cu fiecare ediție aici la Radio Play. Tuturor zile senine și de bucurii pline. Veronica Suruceanu sunt, mai avem un minuțel, doar un minuțel până la ora fixă, dar văd că cineva este la telefon. Haideți să preluăm ultimul apel. Bună ziua! Alo, bună ziua! Sunteți în emisie directă, mă auziți? Era cineva, am tot observat că sună telefonul în continuu. Da, dragilor, au rămas secunde numărate până la ora fixă. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Rămâneți aproape cu Radio Play, rămâneți aproape cu Muzica Neamului. Sunt Veronica Suruceanu, vă țin companie de fiecare dată aici până la 17. Să vă fie pace în suflet, liniște în case și familii frumoase să aveți. Numai bine vă doresc. Rămâneți cu Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Cea de-a treia conferință interguvernamentală dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană va avea loc astăzi la Bruxelles. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a anunțat programul reuniunii, în cadrul căreia va fi deschis oficial clusterul 6 de negocieri relații externe. Republica Moldova și Uniunea Europeană vor marca astăzi la Bruxelles deschiderea oficială a clusterului 6 de negocieri care vizează domeniul relațiilor externe. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Potrivit oficialei, cea de-a treia conferință interguvernamentală Moldova-UE va începe la ora 18:00 ora Republicii Moldova cu prezentarea poziției comune de negociere a statelor membre ale Uniunii Europene. Documentul va fi prezentat de reprezentantul președinției irlandeze a Consiliului UE, ministrul pentru afaceri europene Thomas Byrne. Clusterul 6 este format din două capitole de negociere, capitolul 30 Politica comercială externă a Uniunii Europene și capitolul 31, Politica externă de securitate și apărare. După încheierea reuniunii, este programată conferința de presă tradițională, unde oficialii vor prezenta principalele rezultate ale discuțiilor și următorii pași în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în procesul de aderare a țării noastre a fost discutată de prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu și Gerd Jan Kupman, directorul general pentru extindere și vecinătatea estică al Comisiei Europene. Întrevederea a avut loc în contextul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 6 relații externe. Oficialii au discutat despre progresele Republicii Moldova în procesul de aderare, agenda de reforme a guvernului și prioritățile stabilite pentru perioada următoare. Un accent important a fost pus pe implementarea recomandărilor Comisiei Europene și reformele necesare pentru asigurarea alinierii economiei și instituțiilor naționale la standardele Uniunii Europene. Premierul interimar Eugeniu Osmochescu a apreciat sprijinul constant oferit de UE și a subliniat importanța unei cooperări strânse pentru accelerarea transformărilor interne și pregătirea Republicii Moldova pentru integrarea deplină în spațiul european. În cadrul discuțiilor a fost evidențiat rolul planului de creștere pentru Republica Moldova, care contribuie la accelerarea reformelor și mobilizarea investițiilor. Recent, guvernul a transmis Comisiei Europene raportul semestrial privind implementarea agendei de reformă, care reflectă progresele în realizarea măsurilor asumate. Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor provocate de polenul de ambrozie, unul dintre cei mai agresivi alergeni, care poate declanșa reacții alergice severe și crize de astm în perioada iulie-septembrie. Potrivit Ministerului Sănătății, ambrozia, cunoscută și sub denumirea de iarba pârloagelor, s-a răspândit în ultimii ani pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zone locuite și pe marginea drumurilor. O singură plantă de ambrozie poate produce până la 8 miliarde de grăuncioare de polen și aproximativ 40 de milioane de semințe, care își pot păstra capacitatea de germinare până la 40 de ani. Conform sursei citate, polenul de ambrozie este considerat unul dintre cei mai periculoși alergeni. Ministerul Sănătății recomandă persoanelor afectate să consulte un medic alergolog și să urmeze tratamente personalizate, evitând automedicația. Pentru a limita răspândirea plantei, Ministerul Sănătății îndeamnă proprietarii de terenuri, persoanele fizice și juridice, precum și autoritățile locale responsabile de drumuri, parcuri și căi ferate să întreprindă măsuri de combatere a ambroziei. Planta poate fi eliminată prin metode mecanice, precum cosirea, smulgerea sau tăierea, dar și prin metode chimice cu utilizarea erbicidelor sub supravegherea specialiștilor. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: unde virtualitatea creează realități.
1: Troleibuzul turistic îi invită pe locuitori și turiști să redescopere capitala într-un mod inedit. În fiecare weekend, troleibuzul pornește de lângă Arcul de Triumf și oferă o călătorie prin istoria și farmecul orașului, trecând pe lângă aproximativ 40 dintre cele mai importante obiective turistice și culturale din Chișinău. Pe parcursul traseului, pasagerii beneficiază de audioghid în limbile română, engleză și rusă, aflând povești interesante despre monumentele istorice, clădiri emblematice și personalități care au marcat evoluția capitalei. Troleibuzul circulă sâmbătă și duminica, cu plecări la orele 12, 14 și 16. O călătorie costă 30 de lei, iar copiii cu vârsta de până la 7 ani beneficiază de acces gratuit dacă sunt însoțiți de un adult. Inițiativa își propune să promoveze patrimoniul cultural și turistic al Chișinăului, oferindu-le atât locuitorilor cât și vizitatorilor ocazia de a privi orașul dintr-o altă perspectivă nouă și de a descoperi poveștile ascunse ale capitalei. Așa că în fiecare sâmbătă și duminică, dragilor, puteți merge cu troleibusul turistic să redescoperiți capitala noastră, Chișinău.
2: Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare,

0: Date. Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Moldova pierde populație. Comisia parlamentară a elaborat recomandări pentru guvern. Migrația, scăderea natalității și îmbătrânirea populației sunt printre cele mai grave probleme ale Republicii Moldova, având un impact semnificativ asupra economiei și domeniului social. Despre aceasta a declarat președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, Grigore Novac. Potrivit acestuia, după audierile parlamentare, Comisia a pregătit recomandări pentru guvern menite să sprijine revenirea cetățenilor din diasporă și să reducă consecințele declinului demografic. Grigore Novac s-a referit la datele Biroului Național de Statistică, conform cărora numărul populației cu reședință permanentă s-a redus cu aproximativ 320.000 de persoane față de anul 2019. Totodată, datele recensământului populației din 2024 arată că în mai multe localități numărul locuitorilor a scăzut semnificativ, iar unele teritorii se confruntă cu procese serioase de depopulare. Printre recomandările pregătite de Comisia Parlamentară se numără elaborarea unui plan național de susținere a revenirii cetățenilor din diasporă, precum și reducerea barierelor birocratice pentru reintegrarea acestora. De asemenea, Comisia propune crearea unui mecanism de coordonare a procesului de revenire a cetățenilor și elaborarea unor politici de stat orientate spre combaterea declinului demografic și reducerea sărăciei. Grigore Novac a îndemnat autoritățile să ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în țară și să creeze condiții care să stimuleze cetățenii să rămână în Moldova sau să revină acasă. Cătălin Josan și melodia acolo urmează să ne încânte inimile aici la Radio Play la ora amiezii, după amiaza radioactivă, 15 și 22 de minute. Audiție plăcută tuturor!

orașul Chișinău se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare. În perioada 17-19 iulie, strada pietonală Eugen Doga va găzdui cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău, organizat cu prilejul aniversării a 590 de ani de la prima atestare documentare a capitalei. Timp de 3 zile, locuitorii și oaspeții orașului vor avea parte de concerte live, spectacole de muzică populară, retro și clasică, expoziții ale meșterilor populare, produse autohtone și o atmosferă dedicată culturii și tradițiilor Republicii Moldova. Accesul publicului va fi gratuit. Tot în aceste zile continuă și Salonul Municipal de Artă Contemporană, organizat la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș, unde sunt prezentate lucrări semnate de artiști plastici din întreaga țară. Expoziția face parte din programul cultural dedicat aniversării Chișinăului și poate fi vizitat până pe 26 iulie. Vara aceasta aduce numeroase motive de a redescoperi cultura, tradițiile și creativitatea moldovenească, iar organizatorii îi invită pe toți iubitorii de artă să participe la evenimentele pregătite din inima capitalei.

0: cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Șefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Fetele eșuează? Lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Interes sporit pentru platforma e-școală. Mii de cereri depuse în prima zi de admitere. Primăria municipiului Chișinău, prin Direcția Educație, Tineret și Sport, informează că în prima zi de depunere a cererilor pentru admiterea în clasa a 10-a, pe platforma au fost înregistrate peste 3.900 de cereri. Interesul crescut pentru admiterea în liceele municipiului Chișinău confirmă încrederea elevilor și a părinților în sistemul municipal de învățământ și în procesul digital de depunere a cererilor. Prima etapă a admiterii continuă, iar elevilor care nu au depus încă cererea, li se recomandă să o facă în termene prevăzute de graficul de admitere, completând cu atenție toate informațiile necesare pe platformă. Candidaților li se recomandă să nu amâne depunerea documentelor pentru ultimele zile, pentru a evita eventuale probleme tehnice cauzate de numărul mare de vizitatori ai site-ului. Direcția Educație, Tineret și Sport va continua să informeze publicul despre evoluția admiterii și numărul cererilor înregistrate.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu s-a întâlnit cu șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lanji, care își încheie mandatul în Republica Moldova. În cadrul întrevederii, Igor Grosu i-a mulțumit pentru sprijinul acordat în promovarea reformelor în ultimii 3 ani, o perioadă marcată de numeroase provocări pentru Republica Moldova. Țara noastră este determinată să construiască un stat de drept veritabil. Apreciem asistența oferită în reforma justiției, combaterea corupției și a spălării banilor. Oficiul Consiliului Europei de la Chișinău este un partener de încredere pentru instituțiile noastre care implementează reforme dificile, a declarat președintele Parlamentului. La finalul întrevederii, Igor Grosu i-a urat lui Falk Lanji mult succes în viitoarele sale misiuni. Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la Paris la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, defilând pe bulevardul Champs-Élysées alături de militari din alte 35 de state partenere. Republica Moldova a fost reprezentată de grupul Port-Drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale, care a luat parte la una dintre cele mai importante ceremonii militare organizate anual în Franța. Ediția din acest an a paradei s-a desfășurat sub genericul Trezirea strategică a Europei, punând accent pe angajamentul forțelor armate și al structurilor de securitate, precum și pe cooperarea dintre Franța și partenerii săi internaționale. Potrivit Ministerului francez al Forțelor Armate, la eveniment au participat aproximativ 8500 de militari și reprezentanți ai structurilor de securitate. Totodată, parada a reunit 98 de aeronave, 33 de elicoptere și 315 vehicule, dintre care 98 de motociclete, precum și 193 de cai. Ministerul Apărării de la Chișinău precizează că participarea militarilor moldoveni la parada de la Paris contribuie la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Armata Națională și armatele statelor partenere. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 38 de bani cu 10 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la

0: și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
5: Copiii sunt invitați la Banca Națională a Moldovei să învețe despre bani și economisire. Banca Națională a Moldovei invită copii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani să participe la programul de educație financiară O zi de vacanță la Banca Națională a Moldovei, organizat la sediul instituției. Inițiativa urmărește să familiarizeze cei mici cu noțiuni de bază despre bani și economie prin activități interactive adaptate vârstei lor. Participanții vor afla ce este o bancă centrală, care sunt rolul banilor în economie, cum pot fi recunoscute elementele de siguranță ale bancnotelor și de ce este importantă gestionarea responsabilă a resurselor financiare. Educația financiară începe de la vârste mici, atunci când copiii își pun primele întrebări despre bani. Ce sunt, cum îi folosim, de ce economisim și cum facem alegeri chibzuite. Prin programul O zi de vacanță la Banca Națională a Moldovei ne dorim să le oferim primele repere despre bani și economie într-un mod clar, accesibil și apropiat de lumea lor, declară guvernatoarea Băncii Naționale Anca Drago. Programul include un tur ghidat al sălei de expoziții ale băncii, unde copiii vor descoperi istoria leului moldovenesc și colecția de monede jubiliare și comemorative emise de Banca Centrală. De asemenea, aceștia vor participa la un atelier practic în care vor învăța să identifice elementele de siguranță ale bancnotelor cu ajutorul echipamentelor specializate. Activitățile vor fi completate de discuții despre rolul Băncii Naționale, funcționarea economiei pe înțelesul copiilor, piețele financiare și impactul tehnologiilor moderne asupra serviciilor financiare. Atelierele vor avea un format participativ cu jocuri educaționale, exerciții și activități de grup. Părinții, bunicii și profesorii care doresc să înscrie copiii în program pot transmite o solicitare până la data de 19 iulie 2026 la adresa băncii. Cererea trebuie să includă numele și numărul de telefon al persoanei însoțitoare, numele și vârsta copilului, precum și instituția de învățământ. După caz, vizitele vor fi organizate în grupuri de aproximativ 20-25 de participanți. Programul O zi de vacanță la Banca Națională a Moldovei face parte din inițiativele instituției dedicate promovării educației financiare în rândul copiilor și tinerilor, cu scopul de a contribui la formarea unor obiceiuri financiare responsabile încă de la vârste fragile.

0: nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: În lumea grăbită, cu pas călător, mai este nevoie de oameni cu dor. De oameni ce știu să asculte tăcut, să vindece răni printr-un simplu salut. Blândețea nu strigă, nu cere nimic, ea schimbă destine printr-un gest foarte mic. O mână întinsă, un zâmbet curat, pot face un suflet din nou împăcat. Iubirea nu cere palate sau flori, ci inimi deschise și pași răbdători. Ea crește în fapte, în vorbe de bine și lasă lumină în oameni și în tine. Empatia vede ce ochii nu văd, aude tăcerea și plânsul prăpăd. Se așează aproape când viața e prea grea și reaprinde speranța în inima ta. Să fim pentru alții un colț de senin, un sprijin când drumul devine străin. Că lumea se schimbă încet zi de zi, prin oameni ce aleg frumos a trăi. Nu aurul lumii ne face bogați, ci pașii spre bine, făcuți neîncetați. Iar omul rămâne când totul se stinge, prin binele sincer pe care îl atinge.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Noastre unite într-o sărbătoare. Au trecut împreună prin bucurii, greutăți și zeci de ani de viață, iar dragostea lor a rămas la fel de puternică. Cuplurile care au împlinit 50 și 60 de ani de căsnicie, dar și locuitorii municipiului Bălți, ajunși la vârsta de 90 de ani și mai mult, au fost omagiați în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Municipal de Cultură. Pentru câteva clipe, sărbătoriții s-au întors în anii tinereții și au amintit de începuturile poveștilor lor de dragoste și au retrăit emoția primului vals. Pentru cei care au mers împreună prin viață timp de mai bine de jumătate de secol, secretul unei căsnicii trainice nu stă într-o rețetă complicată. Familia, copiii și sprijinul reciproc sunt cele mai de preț realizări, spun ei. Printre persoanele omagiate s-a numărat și o femeie în vârstă de 91 de ani. Ea privește cu recunoștință în urmă și spune că viața sa a fost plină de încercări, dar și de realizări. În cadrul ceremoniei au fost felicitate 6 cupluri care au sărbătorit nunta de aur, 50 de ani de căsnicie, un cuplu care a ajuns la aniversarea de 60 de ani împreună și 18 locuitori ai municipiului Bălți care au împlinit vârsta de 90 de ani și mai mult. Le dorim tuturor multă, multă sănătate și trăinicie!
1: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

avertizare meteo. Cod galben de ploi cu descărcări electrice în Republica Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat cod galben de pericol meteorologic. Avertizarea meteo este valabilă astăzi, 14 iulie, între orele 14:30 și 23:00. Astfel, în zonele vizate se prevăd ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice, 15-30 metri pe secundă, cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Dragii mei, suntem deja pe finalul orei. Veronica Struceanu sunt la microfon și ne reauzim de mâine de la 14. Să păstrați în suflet soarele. Doar cu gânduri bune, melodii alese aici la Radio Play și multă, multă sănătate vă transmit. O după amiază liniștită și frumoasă să aveți!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a participat la deschiderea dezbaterilor ministeriale ale forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă desfășurată la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. În acest an, evenimentul se desfășoară sub genericul acțiuni transformatoare, echitabile, inovatoare și coordonate pentru Agenda 2030 și pentru un viitor durabil pentru toți. În discursul său, Alexei Buzu a subliniat că într-un context internațional marcat de crize multiple, incertitudine și presiuni tot mai mari asupra instituțiilor și economiilor, Agenda 2030 rămâne un cadru esențial pentru acțiune comună, reziliență și solidaritate internațională. Oficialul a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat țara noastră în ultimii ani, inclusiv consecințele războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și criza energetică. În pofida acestor dificultăți, Republica Moldova a continuat să implementeze reforme, să consolideze instituțiile democratice și să investească în educație, sănătate, protecție socială și servicii publice. De asemenea, șeful Cancelariei de Stat a evidențiat că alinierea Agendei 2030 la procesul de aderare la Uniunea Europeană reprezintă un element central al eforturilor Republicii Moldova. Cetățenii care intenționează să-și cumpere o locuință în Republica Moldova au la dispoziție, începând de astăzi, ghidul cumpărătorului, un instrument practic elaborat pentru a-i ajuta să evite investițiile riscante și fraudele din domeniul construcțiilor. Documentul a fost lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică, INST. Potrivit autorităților, ghidul a fost elaborat ca răspuns la problemele generate de dezvoltatori imobiliari care construiesc fără autorizație valabile sau cu încălcări grave ale documentației tehnice. În astfel de cazuri, cumpărătorii riscă să nu își poată înregistra drepturile de proprietate asupra apartamentelor, fiind nevoiți să suporte procese judiciare costisitoare și de lungă durată. Viceprim-ministrul în exercițiu Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a îndemnat cetățenii să consulte cu atenție ghidul înainte de a lua decizia de a investi într-o locuință. Republica Moldova și Ucraina deschid clusterul 6 al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în timp ce Albania și Muntenegru avansează la rândul lor în procesul de integrare europeană, a anunțat astăzi Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, oficialul european a descris ziua de astăzi drept super marți pentru politica de extindere a Uniunii Europene, precizând că pentru prima dată în peste două decenii au loc în aceeași zi 4 conferințe de aderare. Potrivit Martei Kos, Republica Moldova și Ucraina, considerate printre statele aflate în avangarda procesului de extindere, deschid clusterul 6, care include domenii precum apărarea și securitatea, în care argumentele pentru aderarea celor două țări la UE sunt deosebit de puternice. În același timp, Albania urmează să închidă primele capitole de negociere, iar Muntenegru se află în etapa finală a negocierilor formale de aderare, după ce a închis 18 dintre cele 33 de capitole. Comisara Europeană a subliniat că progresele înregistrate trebuie să fie urmate de rezultate concrete și de implementarea reformelor asumate. La Bruxelles se desfășoară astăzi cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. În cadrul reuniunii vor fi deschise oficial negocierile pentru clusterul 6, relații externe, un nou pas în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: că n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai am mâini? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyB.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play.
1: Sunt Maria Grecu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile din repertoriul meu la Radio

0: cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei, Geely Monjaro, cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă tot și vino în cea mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care...

0: Chausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu s-a întâlnit cu șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lanji, care își încheie mandatul în Republica Moldova. În cadrul întrevederii, Igor Grosu i-a mulțumit pentru sprijinul acordat în promovarea reformelor în ultimii 3 ani, o perioadă marcată de numeroase provocări pentru Republica Moldova. Țara noastră este determinată să construiască un stat de drept veritabil. Apreciem asistența oferită în reforma justiției, combaterea corupției și a spălării banilor. Oficiul Consiliului Europei de la Chișinău este un partener de încredere pentru instituțiile noastre care implementează reforme dificile, a declarat președintele Parlamentului. La finalul întrevederii, Igor Grosu i-a urat lui Falk Lanji mult succes în viitoarele sale misiuni. Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la Paris la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, defilând pe bulevardul Champs-Élysées alături de militari din alte 35 de state partenere. Republica Moldova a fost reprezentată de grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale, care a luat parte la una dintre cele mai importante ceremonii militare organizate anual în Franța. Ediția din acest an a paradei s-a desfășurat sub genericul strategică a Europei, punând accent pe angajamentul forțelor armate și al structurilor de securitate, precum și pe cooperarea dintre Franța și partenerii săi internaționale. Potrivit Ministerului francez al Forțelor Armate, la eveniment au participat aproximativ 8500 de militari și reprezentanți ai structurilor de securitate. Totodată, parada a reunit 98 de aeronave, 33 de elicoptere și 315 vehicule, dintre care 98 de motociclete, precum și 193 de cai. Ministerul Apărării de la Chișinău precizează că participarea militarilor moldoveni la parada de la Paris contribuie la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Armata Națională și armatele statelor partenere. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 38 de bani cu 10 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, domnule Ștefan, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascultăm melodia interpretată de Maria Drăgomiroiu, Nu lăsați pe drum părinții. Multă sănătate la toată lumea, inclusiv vouă de la Radio Play. Numai bine, vă mulțumim mult și sănătate. Multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara.
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Asta e Zinaida de la Bârlița.
0: Așa.
1: În primul rând, 14 iulie, sunt omăjat, este ziua mea de naștere.
0: Multă sănătate.
1: Mulțumim frumos și vreau să mulțumesc la toți cei care m-au felicitat, că s-au adus aminte de mine și nu m-au uitat. În primul rând, la echipa noastră, care prieteni din echipa noastră, din gașca noastră, cum se cheamă. Domnul Pavel, în primul om, că mai o să pot mai în vârf dintre noi. Domnul om de la Mărândeni, domnul Gheorghe de la Vogheni, eu mișnuie, mă odăt, mă educată, doamna Zinaida. Și ceilalți care tot sunt în vata noastră, bunica Viera, bunica, cu toate de când nu m-au vizat, bunica Valea, toți care suntem, tot de lică ascultăm Radio Play, că suntem tăți acasă, nu știu cum să zic. Dar și la domnul Gelu, de la mesajele lui, care îl dăm să-l zic, că-i mesaj, și un clip e frumos, când îl aducem din nou. Și este unul, domnul Victor, chiar îmi place, în fiecare zi scrie un mesaj și aduce când eu cântic nou. Mai rău de noi că nu putem scrie mesaj, nu zic cum. Să trebuie să spunem că dacă vrem să creștem cineva. Eu le rog sănătate la tot. La toți care sunt de la mic până la mare, cum spun doamna Zinaida odată. De la cel mai bătrân până la cel mai mic. Și aș vrea să, pentru tot să fie, să cânte cât cu la sară gândat la 12 și 13, 14 minute, cam așa era. Că eu cu lipsom, cum nu dormim, dar așa am auzat așa la telefon.
0: De Nicolae Glib, Balada Nucului.
1: Da.
0: Cu mare azi, drag, ascultăm.
1: Pentru toată glata noastră, pentru toți cei care m-au felicitat azi cu doua mea. Da, și azi 72 de ani și 52 de ani împreună cu soțul trăim.
0: Multă, multă sănătate și mulți ani înainte să aveți.
1: Tot acum împlinim, da, mulțumim frumos. Facere bune și mulțumim dumneavoastră și numai bine și... Tot bine, multă, domnule, pace, toată lumea, toată țara și toată casa și tot copilașul.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și toate cele bune. O seară cât mai frumoasă și multă sănătate și un sincer la mulți, mulți ani și din partea noastră. Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de Veaceslav Busuioc, anii mei, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Vă rog să includeți melodia Unde ai pus Doamne norocul să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate și cu mare drag vom audia melodia.
1: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ascultă-mă acum ce-ți spun, dar mai tare te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un lucușoar, să porni război în țară, tuna în cer și bătea vântul și gemea întreg pământul, iar în satul cel din vale era plâns și mare jale. Lacrima curgea și voi, plecau bărbați în război.

lucru de lângă prag, cu grijă m-o așezat într-un buzunar la piept, amintire de-a lui Sav. Și lupta cu înverșunare, unde era focul mai mare, și nu se cruța deloc, era primul peste tot.

Zi cu zi vremea trecea, sat cu sat elibera. Și într-o zi de primăvară, într-o zi mai înstresară, a ajuns cu oastea lui la baștena voinicului. S-a încins un foc nespus, nu s-a dat dușmanul dus. Tot pământul fumega, ziua noapte se făcea. Și atunci a fost să fie, în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate, un glonte de la spate, să-l culci pe pate moare. Iar o bombă șuierând, cuțărând la 2 metri sub pământ. De atunci, vreme o trecut, multe s-au mai prefăcut. Eu, din nuca de la piept, am crescut un lăstar drept, am crescut copac rotat și învăț și satul drag, care nu știa mea soartă și nici gândul ce mă poartă. Iar soldatul din poveste e crezut fără de veste, el e aici, la rădăcină, și-i păzesc al lui hodină. La sfârșit, eu te rog până la pământ, călător, unde-i umbla, la toți le spui așa: voi, pământ și oameni voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel

oameni în foc, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt. Pacea-i lucru cel mai sfânt.

0: Bună seara, domnule Ștefan, sunt Zinaida Țurcan, doresc și am plăcerea să ascult melodia de Doina Arsenii, am o fată și o nepoată, vă mulțumesc și sănătate la toți care ascultă Radio Play, o seară bună și dumneavoastră. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Ștefane, mă scuzați că deranjez cu întârziere, eu, Mihai Adăscălița, din satul Dovăsării Vechi, Reunul Crăulieni. Eu doresc să fac o dedicație muzicală, cum am spus, cam cu întârziere. Bunului meu prieten, care se numește Schidu Piotr Șlorovic, din satul după Sare Vechi, care trăiește cu fiica, cel mai bun prieten al meu din viață, regretatul Gâlea Piotr Maximuș, îi spune Leahu Veronica Petru. Și să le doresc o viață fericită și lungă, bucurie la nepoți și la copii, să ajungă și la strănepoți. Iar pentru ei doresc cântecul Cine-n dragoste nu crede, interpretat de minunată cântăreață, talentata noastră Diamantă Pătrău, viitoarea artistă a poporului. În tot sufletul meu, cu mare drag și respect, prietenul lor, Mihai Adăscălița, din Vasari Vechi, pentru Sfântul Petre, cu întârziere, Schidu Piotr Șlorovic, mai bine, mai târziu decât deloc, căci n-am răzbătut atunci. Și vă spun la revedere, mulțumesc frumos!
0: Și noi vă mulțumim, la revedere și o seară cât mai frumoasă să aveți! Toate bune și multă, multă sănătate!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan, este Pavel. Nu.
0: Da, vă ascultăm.
1: Am o rugăminte. Azi, o scumpă nepoată împlinește o frumoasă vârstă de 40 de ani.
0: Așa.
1: Vă rog să-l felicitați din numele lui. E Nicolaus, Stanțișura, mamica e Ileana Răcilă din Topală. Nepoata se află în Cianac, Mișlia. Și de la sora Aurica Strop din Chișinău, îi dorim cântecul de Bambi, Surioare, Surioare.
0: Nu știu dacă este în baza noastră, cred că nu era.
1: Dacă nu, este ceva de Surioare.
0: Cu mare drag căutăm ceva frumos și includem.
1: Vă mulțumesc, frumos, cu seara bună.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă. Vom audia neapărat o frumoasă melodie despre Surioare.

0: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție.

0: primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
2: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuțeac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: să mă iubească.
1: Radio Play.
2: Când oamenii buni vorbesc, e vremea când vin ocerii.
1: Radio Play. Este ora 19.
3: Ascultă știrile orei la Radio Play.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a participat la deschiderea dezbaterilor ministeriale ale forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă desfășurată la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. În acest an, evenimentul se desfășoară sub genericul Acțiuni transformatoare, echitabile, inovatoare și coordonate pentru Agenda 2030 și pentru un viitor durabil pentru toți. În discursul său, Alexei Buzu a subliniat că într-un context internațional marcat de crize multiple, incertitudine și presiuni tot mai mari asupra instituțiilor și economiilor, Agenda 2030 rămâne un cadru esențial pentru acțiune comună, reziliență și solidaritate internațională. Oficialul a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat țara noastră în ultimii ani, inclusiv consecințele războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și criza energetică. În pofida acestor dificultăți, Republica Moldova a continuat să implementeze reforme, să consolideze instituțiile democratice și să investească în educație, sănătate, protecție socială și servicii publice. De asemenea, șeful Cancelariei de Stat a evidențiat că alinierea Agendei 2030 la procesul de aderare la Uniunea Europeană reprezintă un element central al eforturilor Republicii Moldova. Cetățenii care intenționează să-și cumpere o locuință în Republica Moldova au la dispoziție, începând de astăzi, ghidul cumpărătorului, un instrument practic elaborat pentru a-i ajuta să evite investițiile riscante și fraudele din domeniul construcțiilor. Documentul a fost lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică, INST. Potrivit autorităților, ghidul a fost elaborat ca răspuns la problemele generate de dezvoltatori imobiliari care construiesc fără autorizație valabile sau cu încălcări grave ale documentației tehnice. În astfel de cazuri, cumpărătorii riscă să nu își poată înregistra drepturile de proprietate asupra apartamentelor, fiind nevoiți să suporte procese judiciare costisitoare și de lungă durată. Vicepreministrul în exercițiu Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a îndemnat cetățenii să consulte cu atenție ghidul înainte de a lua decizia de a investi într-o locuință. Republica Moldova și Ucraina deschid clusterul 6 al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în timp ce Albania și Muntenegru avansează la rândul lor în procesul de integrare europeană, a anunțat astăzi Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, oficialul european a descris ziua de astăzi drept super marți pentru politica de extindere a Uniunii Europene, precizând că pentru prima dată în peste două decenii au loc în aceeași zi 4 conferințe de aderare. Potrivit Martei Kos, Republica Moldova și Ucraina, considerate printre statele aflate în avangarda procesului de extindere, deschid clusterul 6, care include domenii precum apărarea și securitatea, în care argumentele pentru aderarea celor două țări la UE sunt deosebit de puternice. În același timp, Albania urmează să închidă primele capitole de negociere, iar Muntenegru se află în etapa finală a negocierilor formale de aderare, după ce a închis 18 dintre cele 33 de capitole. Comisara Europeană a subliniat că progresele înregistrate trebuie să fie urmate de rezultate concrete și de implementarea reformelor asumate. La Bruxelles se desfășoară astăzi cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. În cadrul reuniunii vor fi deschise oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, un nou pas în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Dragii prieteni, noi am revenit alături de dumneavoastră. Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audie melodia de Ionel Istrati, Eu numai, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și noi!

Bună seara, plăieșilor! În această seară, prin intermediul dumneavoastră, am vrea să audie melodia Casa mea pentru întreaga mea familie din Dorotskaya. Și mai exact, am vrea să audie melodia de Vlad Gheorghelaș, Casa mea. Multă sănătate vă dorim, o seară cât mai frumoasă și să aveți parte de multă iubire și fericire. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă, multă sănătate și să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos.

Bună seara, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să transmitem salutări bunei noastre bunici, Cristina Repida, cu ocazia zilei de naștere. Draga noastră, îți dorim multă sănătate, bucurie, fericire, tot ce îți dorești să devină realitate. Îți mulțumim din suflet că ești, ai fost și sperăm încă mulți ani înainte să fii alături de noi. Cu această frumoasă ocazie am vrea să audiem o frumoasă melodie despre bunici. Vom audia neapărat și o frumoasă melodie despre bunici. Toate bune și o seară cât mai frumoasă!

0: iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Veceslav Busuioc, Frate, frate. Vă mulțumim mult și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia această melodie.

același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vă rog frumos, vreau să-l aud pe Trică Mățistoian.
0: Cu ce melodie?
1: Rău mă doare inima, rău mă doare săraca.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos, sunate bun!
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă, toate bune!
1: Mulțumesc!

0: Salutare, dragă Radio Play, felicitări pentru cea mai puternică echipă de lucrători din satul Corlăteni, care se numește Țânțari Victor, Turcu Ghenadie, Veceslav Dumbrăveanu și Didilică Vitalie. Le dorim multă sănătate, putere și răbdare. Felicitarea vine din partea brigadirului Bujor Vitalie și am vrea melodia de Ricu Vodă, Aleargă Caii. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie. Mai vorbim cu cineva. Alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Domnul Serafim!
0: Ștefan!
1: Da, Ștefan! A ce pe radio nu ne se aude zvucul meu?
0: Of, Doamne! Of, Doamne! Se aude foarte bine! Întârzi eu un pic la dumneavoastră!
1: Eu rog un cântec din satul Buscana, raionul Creuleni.
0: Așa!
1: Gheorghe Pântea. Se vreau Bei cu sapa.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Hai, mulțumim frumos, o zi frumoasă și ne auzim. De câte ori sunt, nu îi se răspunde nimic.
0: Păi iată, acum vorbiți cu mine. Vine, hai, totul bine, o seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, multă, multă sănătate. Și vom audia neapărat și melodia de Anatol Dumitraș, Dei cu sapa.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Vreau să ascult cânticul Spunem Lună. Seară frumoasă!
0: O seară frumoasă să aveți. Cu mare drag vom audia melodia de Cătălin Crișan și Anișoara Puică.
1: Mulțumim frumos.
0: Toate bune, multă sănătate.
1: Toate cele bune.
0: Multă sănătate.

Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online.

0: De maestrul Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu s-a întâlnit cu șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, care își încheie mandatul în Republica Moldova. În cadrul întrevederii, Igor Grosu i-a mulțumit pentru sprijinul acordat în promovarea reformelor în ultimii 3 ani, o perioadă marcată de numeroase provocări pentru Republica Moldova. Țara noastră este determinată să construiască un stat de drept veritabil. Apreciem asistența oferită în reforma justiției, combaterea corupției și a spălării banilor. Oficiul Consiliului Europei de la Chișinău este un partener de încredere pentru instituțiile noastre care implementează reforme dificile, a declarat președintele Parlamentului. La finalul întrevederii, Igor Grosu i-a urat lui Falk Lange mult succes în viitoarele sale misiuni. Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la Paris la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, defilând pe bulevardul Champs-Élysées alături de militari din alte 35 de state partenere. Republica Moldova a fost reprezentată de grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale, care a luat parte la una dintre cele mai importante ceremonii militare organizate anual în Franța. Ediția din acest an a paradei s-a desfășurat sub genericul Trezirea strategică a Europei, punând accent pe angajamentul forțelor armate și al structurilor de securitate, precum și pe cooperarea dintre Franța și partenerii săi internaționale. Potrivit Ministerului francez al Forțelor Armate, la eveniment au participat aproximativ 8500 de militari și reprezentanți ai structurilor de securitate. Totodată, parada a reunit 98 de aeronave, 33 de elicoptere și 315 vehicule, dintre care 98 de motociclete, precum și 193 de cai. Ministerul Apărării de la Chișinău precizează că participarea militarilor moldoveni la parada de la Paris contribuie la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Armata Națională și armatele statelor partenere. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 38 de bani cu 10 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: cam acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Pe 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Radio Play.

privănit de o garofiță, paște calul lui Gheorghiță, privănit de o garofiță, ce-a o veleluță, o șaună fetiță.

ca colmă, aleargă Gheorghiță, aleargă, aleargă cu ca gol. Ce-au de lepuță, ce-au de fetiță, ce-ai cu mine fără.

meargă cu capul gol, că scăpă calul mor. Ciao, zo, șau, lefetițo, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă, mă. Șau, leluțo, șau, lefetițo.

0: Mari, descoperă super oferte până pe 14 iulie. Iutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. La Sunca, înghețată stacan velican, 100 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 89,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bieli Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Cea de-a treia conferință interguvernamentală dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană va avea loc astăzi la Bruxelles. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a anunțat programul reuniunii, în cadrul căreia va fi deschis oficial clusterul 6 de negocieri relații externe. Republica Moldova și Uniunea Europeană vor marca astăzi la Bruxelles deschiderea oficială a clusterului 6 de negocieri care vizează domeniul relațiilor externe. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Potrivit oficialei, cea de-a treia conferință interguvernamentală Moldova-UE va începe la ora 18:00 ora Republicii Moldova cu prezentarea poziției comune de negociere a statelor membre ale Uniunii Europene. Documentul va fi prezentat de reprezentantul președinției irlandeze a Consiliului UE, ministrul pentru afaceri europene Thomas Byrne. Clusterul 6 este format din două capitole de negociere, capitolul 30 Politica comercială externă a Uniunii Europene și capitolul 31, Politica externă de securitate și apărare. După încheierea reuniunii, este programată conferința de presă tradițională, unde oficialii vor prezenta principalele rezultate ale discuțiilor și următorii pași în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în procesul de aderare a țării noastre a fost discutată de prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu și Gert Jan Kupman, directorul general pentru extindere și vecinătatea estică al Comisiei Europene. Întrevederea a avut loc în contextul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 6 relații externe. Oficialii au discutat despre progresele Republicii Moldova în procesul de aderare, agenda de reforme a guvernului și prioritățile stabilite pentru perioada următoare. Un accent important a fost pus pe implementarea recomandărilor Comisiei Europene și reformele necesare pentru asigurarea alinierii economiei și instituțiilor naționale la standardele Uniunii Europene. Premierul interimar Eugeniu Osmochescu a apreciat sprijinul constant oferit de UE și a subliniat importanța unei cooperări strânse pentru accelerarea transformărilor interne și pregătirea Republicii Moldova pentru integrarea deplină în spațiul european. În cadrul discuțiilor a fost evidențiat rolul planului de creștere pentru Republica Moldova, care contribuie la accelerarea reformelor și mobilizarea investițiilor. Recent, guvernul a transmis Comisiei Europene raportul semestrial privind implementarea agendei de reformă, care reflectă progresele în realizarea măsurilor asumate. Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor provocate de polenul de ambrozie, unul dintre cei mai agresivi alergeni, care poate declanșa reacții alergice severe și crize de astm în perioada iulie-septembrie. Potrivit Ministerului Sănătății, ambrozia, cunoscută și sub denumirea de iarba pârloagelor, s-a răspândit în ultimii ani pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zone locuite și pe marginea drumurilor. O singură plantă de ambrozie poate produce până la 8 miliarde de grăuncioare de polen și aproximativ 40 de milioane de semințe, care își pot păstra capacitatea de germinare până la 40 de ani. Conform sursei citate, polenul de ambrozie este considerat unul dintre cei mai periculoși alergeni. Ministerul Sănătății recomandă persoanelor afectate să consulte un medic alergolog și să urmeze tratamente personalizate, evitând automedicația. Pentru a limita răspândirea plantei, Ministerul Sănătății îndeamnă proprietarii de terenuri, persoanele fizice și juridice, precum și autoritățile locale responsabile de drumuri, parcuri și căi ferate să întreprindă măsuri de combatere a ambroziei. Planta poate fi eliminată prin metode mecanice, precum cosirea, smulgerea sau tăierea, dar și prin metode chimice cu utilizarea erbicidelor sub supravegherea specialiștilor. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

dacă eu cum trăiesc pe numele, dar era, dar era, banii ținui și pe numele, dar era.

Tot ce vezi e play. Tot ce auzi